でしょうか。ね、こう神様のあんまりにも偉大な、そして栄光の前に自分の、なんていうんですかね、罪深さっていうもの、ね、それを恐れたっていう、そういった恐れっていうのはとても大切ですよ。聖書の中ではですね、しばしば主を恐れよ。神様を恐れよ。ね、主は恐るべき方である。そのような表現が出てきますね。ね、私たちは本当に自分の罪というのを自覚するときに、そして神様のあまりにも素晴らしい栄光を前にするときに、そのような恐れというものを持って礼拝に臨んでいるでしょうか。ね、もちろんイエス様は慈しみ深い友なるイエス様ですよ。ですから本当に私たちの友となってくださる。いつも気楽にね、こう声を掛け合うことができるような、そんな友達であると同時に、ね、この天地万物を作られた栄光に輝く創造主である方、ね、私たちは本当にバランスの取れた信仰というものを持たないといけないですね。神の前に恐れて、そしてひざまずく、そして神と親しく語り合う、ね、そのバランスで本当に信仰生活において大切なものだと思うわけなんですけれども、ともかくですね、その時にこうイザヤの元にですね、天使がやってきて、そして祭壇の上からこう燃え盛る炭を取ってきて、そしてイザヤのその口に触れたっていうんですね。まあこれはこう罪の許しっていうことを指すわけなんですけども、そしてですね、こう宣言されるんですね。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの咎は取り除かれ、あなたの罪も許された。ね、そのように、イザヤはですね、神の前に悔い改め、そして罪の許しということを経験したときに、ね、その罪の許しを経験したときに、声がかかるんですね。誰を私は使わそう、誰が我々のために行くだろうか、そのように神様が問うておられる。もう、イザヤはですね、すぐに手を挙げて、はい、はい、はい、はい、私がここにおります。ね、私を使わせてください。皆さんもどうですか？そのような信仰の応答を神様にしたことがおありでしょうか？ね、こう、あ、私が行きます。ね、私があなたに使わされていきます。ね、そのような決断というのはとても大切ですよ。それは単に献身する、なんかフルタイムで進学校に行く、宣教師になるっていう、そういったことだけではないですよ。ね、私たちの日々のクリスチャン生活というものが、ね、神様に自分自身を差し出して、神に使えるっていうものですからね。なぜだかわかります？皆さんね、自分が自分のものだと思っている人は間違いなんですよ。これ何のこと言ってるかというと、ね、自分の人生は自分の人生だから自分で決めていくんだ。ね、邪魔しないでくれ。自分の人生は自分でやっていくんだって思ってたら、おー、間違い。それはですね、私たちは生まれつき闇の中に、滅びの中に生まれていますから、ね、羊が各々勝手な道を行くように、私たちも自分の罪によって勝手な道を歩んでいた。そして滅びに向かっていた。エペソ書の2章では、私たち生まれながらに死んだものであった。そういったものをイエス様は、ご自分の死によって、十字架によって、ご自分の血潮によって、ご自分の命を差し出して、私たちを滅びから救い出してくださった。買い取ってくださったんですよ。ですから、イエス様を信じ、永遠の命の中に入れられている私たちは一体誰のものでしょうか？自分のもの？いや、違うんですね。イエス様が買い取ってくださったイエス様のものであるということですね。ですから私たちはそのことを自らも信仰告白をなして、ね、ここに私がおります。ね、私を使わせてください。そのような思いで日々、ね、こう職場に向かっていくわけですよ。そして日々学校へ行くわけなんですよね。私を使わしてください。そのように買い物に行くんですよね。私を使わしてください。そのようにディズニーランドに遊びに行く。まあディズニーランドに反対する人も中にはいる。はい。何の言ってらっしゃるね。何をするにも、ね、こう神様に使わされてそこへと向かっていく。これはとても大切ですよ。しかし、ね、こう厳しい現実というものがあります。厳しい現実。何かというと、イザヤがですよ。ね、はい、私がおります。ここにおります。私を使わせてください。すると、神様は言われるわけなんですね。このように言われた、先ほどの予言なわけですよ。言ってこの民に告げよ。イザヤはこの後、神様の言葉を携えて、予言者として、神、民のもとへと行くわけなんですよ。そして、神の言葉を伝えるわけなんですけども、予言をするんですけれども、しかし、

0: 神様はこのように言われていますね。言ってこの民に告げよ。聞き続けよ。だが悟るな。見続けよ。だが知るな。まあ、なんということでしょう。ね、こう、聞く耳持たないよって言うんですよ。人々はあなたの言うことを聞かないだろう。ね、こう、あなたがすることを見ないだろう。知らないだろう。悟らないだろう。この民の心を声にぶらせ、その耳を遠くし、その目を固く閉ざせ。彼らがその目で見ることも、耳で聞くことも、心で悟ることも、立ち返って癒されることもないように。まあ、辛い働きですよ。まあ、イエス様も言われていますけども、旧約聖書において、本当に神様から使わされた預言者たち、神の言葉を携えて、そして神によって使わされて、民のもとへ行った預言者たちは、ことごとく迫害され、ね、預言者の言うことを信じようとはせず、聞く耳を持たず、かえって預言者たちを迫害し、殺してしまうわけなんですよ。まあ、イザヤもそうですよ。イザヤも、まあ、伝承によればですけれどもね、イザヤもやがてその命が、こう、疎まれて、そして殉教していく。最後にはですね、なんと、首を切られて、ノコギリで首を切られて殺されていったって言うんです。まあ、神様に仕え、神様の言葉を伝える。しかし、多くの人々はその言葉を聞かないだろう。しかし、語り続けよ。ね、その時に、イザヤはですね、こう思わず言ってしまうんですよね。主よ、いつまでですか？辛いですよね。ね、こう言って、語り続けよ。しかし人々は聞く耳を持たないだろう。しかしそれでも語り続けよ。いつまでですか？主よ、いつまでですか？しかしですね、そういった、多くの人々が、こう、耳を貸さない、そういった中でも、神の言葉を諦めずに語り続けるならば、わずかな人数ではあっても、神の言葉を聞いて悟り、そして神の御業を知って、心を開き、真理に目を向ける、そして耳と目が開かれて、神に立ち返って救われる人々が起こされていく。まあ皆さん、ここにおられる皆さんのことでもありますしね。あるいは、またヨハネの福音書の12章に戻ってきて、42節にありますね。しかし、それにもかかわらず、ね、イザヤがそのように予言したにもかかわらず、議員たちの中にもイエスを信じた者が多くいた。まあ、ですから私たちは福音を伝えることをやめてはならないですね。諦めてはならないですね。語り続けなければならないですね。伝え続けなければならないですね。神様が望んでおられること、それは全ての人が福音を聞いて救われることを神様は望んでおられるわけです。まあ、ペテロの手紙という新約聖書のペテロの手紙第2の中に有名な言葉がありまして、それは3章の9節ですけれども、ね、神様は一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。まあ、その有名な御言葉がありますよね。神の望みはすべての人が救われること。主は、イエス様は、ある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅ぶかることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。まあこれは何を指しているかというと、やがて、イエス様が再び来られる時が来る。まあ、イエス様の再臨という時ですね。それには、その日には世界の終わりの日である。この世界が滅びる。まあ皆さん、核戦争で国がめちゃくちゃそんなものではないですよ。ね、この天地万物が滅んで、新天新地、神様の救いが成就する、その時がやってくるというふうに予言されている。その日が遅いと思っていても、それは違いますよ。神様は本当に憐れみ深いのであって、一人でも多くの人々が救われるように、そのように神様は望んでおられるんですよ。ねえ、ですから私たちは、神の御言葉を、そして福音を語り続けなければならない。で、どの人が救われるかなんていうのは私たち想像もできないですよ。で、あの人がイエス様信じたなんてそんなことがあるわけですからね。そしてですね、まあ、何年もかけてっていう方もあれば、もう、 伝えてすぐにこう信じられる、そういった方もおられますけれどもね。しかし私たちは本当にこう全ての人に福音を伝え続けなければならない。それは神が望んでおられることであるからですね。しかしこうイエス様を信じ、そしてこう信仰を持つんですけれども、十字架の救いを信じてはいても、人の前でその信仰を告白しない人たち、まあそういった人たちの姿がこのヨハネの福音書の12章の42節に出てくるわけですね。まあ先ほども言いましたけれども、ただね、イエスを信じた、ただ街道から追放されないように、村八分にされないように、パリサイ人たちを、周りの宗教家たちを気にして、その信仰を告白しなかった。ね、彼らは神からの栄誉よりも人からの栄誉を愛したのである。ね、彼らは人から悪く言われるのを避けようとして、そして神の前に正しく歩もうとはしなかった。その信仰を告白しようとはしなかった。まあいわゆる隠れキリシタンというやつですね。もうその人の生活を見てみるに全く気づかない。この人イエス様信じてるの？全く普通にこう普通の人のようにね、神なき、そういった生活をしているように見えるんだけれども、心の中ではイエス様を信じているっていう、そういった人っていうのはまあ世の中多いんではないでしょうかね。特にこういった日本という社会においてはですね、そういった人は多いのではないかと思うんですけども、しかしそういった人たちに対してイエス様はこのようなお言葉をかけていますよ。47節。誰か私の言葉を聞いてそれを守らない者がいても、私はその人を裁きません。ね、そのようにイエス様おっしゃるんですよ。私の言葉を聞いてもそれを守らない、実行しない者がいても、私はその人を裁きません。私が来たのは、世を裁くためではなく、世を救うためだからです。ねえ、私は私の言葉を守り行わなくても裁かないよっていうふうに声をかけるんですけれども、そうか。ねえ、これでいいんだ。俺はもう隠れキリシタンを貫こう。ね、心の中で信仰を持っていれば、それでいいんだ。ね、イエス様も裁かないっていうふうにおっしゃってくださっているから、ね、私は、こう、イエス様を信じてはいるけども、聖書の言葉を全然守れていない。ね、イエス様の言われることを全然守っていない。もうそれどころか、かえって罪にまみれた生活をしてしまっている。まあ、それでも裁かれないんだったら、これでいいか。そのように罪の中を歩んでいけばいいんでしょうか。まあ皆さんね、これ残念ですね。46節、その手前でイエス様はこのように言われましたよ。私は光として世に来ました。私を信じる者が誰も闇の中にとどまらないためです。ね、私は光として来ました。私を信じる者が誰も闇の中にとどまらないために私は来たのですよ。光として来たのですよ。まあそのように言われてますね。実はまあ何度も申し上げていますけれども、生まれながらの私たちというのは罪の中に生きて、滅びに向かって闇の中を歩んでいたんですよ。闇の中を歩んでいるっていうのはね、罪の結果をすべてこう身に受けて、いわば裁かれた状態で闇の中にいる、自分の罪の結末を自分の身に招いている、そういった生活が罪の中、そして闇の中に歩んでいる、そういった状態であるわけですけども、その闇の私たちに光をもたらすためにイエス様はこの世界に来られて、そして十字架の上で血を流し、そして私たちを光の中へと招いてくださる。ね、私たちはイエス様の言葉を、そして聖書の言葉を守り従っていくときに、私たちは光の中を歩むことができる。で、それが救いを日々の生活の中で現実のものとしていく、自分の生活の上で成就していく、それが光の中に歩むっていうことですね。それはイエス様の言葉を聞いて、それを守り行うっていうことですね。神様に従っていくっていう、そのことによって私たちは光のもとへと出ていくことができる。まあ皆さんね、こう私たちはこうしばしばイエス様を信じ、時には ね、イエス様の言葉を守り従って、ああ、光の中で神様との平安を持って、そして救いの喜びに満たされている。そんな時にですね、またぞろ罪の誘惑を受けて闇の中へと引っ込んでいくって、そんなことがないですか？まあ、私たちはですね、光の中から光の外へ、闇の中へ出たり入ったりって、そんな生活をしているのではないでしょうかね。イエス様を信じてはいても、イエス様の言葉を聞いても守ろうとはせず、またぞろ自分の罪の中、闇の中へと隠れてしまう、前戻ってしまって、光の中に出てこようとはしない。皆さんですね、こう、ちょっと聖書を書き、こう、分かってですね、そして読んで、そしてイエス様の教えを、こう、学んだならば、まあ、大体ですね、こう、何が神様の喜ばれることで、何が罪かっていうこと、そういったことは大体皆さん理解しているはずなんですよね。そして、ああ、これは神の御心ではないんだけれどっていう、そういった中で誘惑に負けて罪の中を歩むっていう、そういったことが現実の生活の中であるのではないでしょうか。ね、こう、そこから抜け出すことができない。罪の快楽から抜け出すことができない。人を憎み、人と争う、そういった生活から離れられない。そういった闇の中から光の中に出てくることができない。それは救いを自分の生活の上に実らせていないという、そういった生活になってしまうわけですけれども。じゃあ皆さん、私たちがですね、光の中に出るために、ね、そして光に照らされて、そして闇から出てくるために、私たちが守り行わなければならない、そういった聖書の言葉、イエス様の言葉、神の言葉というのは一体どういったものでしょうか。まあ、例えば、十戒がありますね。モーセの十戒がありますね。党の戒め、皆さん全部順番に言うことができますか？ああ、皆さんね、中にはおられるかもしれませんよ。ああ、私たちは、こういった旧約聖書の古い契約じゃなくて、イエス様と新しい契約を結んだのだから、ね、私たちはただ信仰によって救われるのであって、何の行いも必要ない。救われるために何の行いも必要ないんだ。まあそのように言われてですね。そして、まあもうそういった十戒とか旧約聖書の律法とかそういったことは私には関係ないんですっていうふうに言っておられる方がおられるとしたらどうでしょうか？ちょっと検証してみましょうね。じゃあ、私はそういった十戒の戒律の中には縛られていないから、例えば、父と母を敬えっていう戒律がありますね。あなたの父と母を敬え。ああ、私は新しい契約で救われていますから、そんな父と母を敬わなくてもいいんです。そんなことを堂々と言える人、この中に手を挙げてみてください。この手を挙げている人がいたら、私が言ってしょっぴいてあげますけれども。ねえ、こう、しょっぴくじゃないね。引っ叩いてあげますけれども。ね、父と母を敬え。とっても大切な神の命令ですよね。これ、従わなくていいんですか？もちろん、これに従えば救われるっていうんじゃないですよ。ね、私たちは救われて神のものとされたから、自分自身を神に明け渡して、そして神の望まれることを行っていこう。だから、聖書が言っている、神様が言っているから、父と母を敬え、そのことを実行していくならば、ね、皆さんの家庭が変わっていくでしょうね。皆さんの心が変わっていくでしょうね。あるいは苦々しい、そういった思いがあるかもしれません。割と多くの人がですね、告白するんですね。本当に両親と悪い仲にあって何年も会っていないとか、もう会うのが怖いとか、そういった方々っていうのおられますよ。まあそういった人はそういった面では闇の中を歩んでいるわけですね。しかし神様に従って父と母を敬え。まあ皆さん、先週の北陸宣教大会において中野雄一郎先生が午後の講演会で親孝行伝道という興味深いそういった講演をされていますから、ぜひですね、親孝行ね、それは皆さんを変えていきますよ。そして皆さんの親を変えていきますよ。そして皆さんの子供が変わっていきますよ。そのことをですね、ぜひそれはですね、救いの実がなっていくっていう、そういったことですからね。あるいはどうですか？姦淫してはならないってありますよね。姦淫してはならない。不貧行を行ってはならない。セックスというのは夫婦の間で行われる祝福だから。そういった枠組みの外で不貧行を行うならば、それはですね、闇ですよ。 人々、多くの人々はそれを快楽と思って求めるんですよ。しかしそれは闇ですよ。その闇の中になんと多くの人々がうごめいているでしょうか。この日本の社会というのはとんでもない社会ですよね。もう付き合うっていうことがもう即セックスをするもう高校生とか中学生とかそんなものが映画になっていたりして、もうそれを若い人たちは当たり前だと錯覚してしまって、それが大きな罪だっていうこと、闇だっていうことが分からずに、そして闇の中に引きずり込まれていく。まあそんな社会ですよ。ですから私たちは本当にですね、神の言葉に耳を傾け、神の言葉を守らなければならないのですよ。まあそういうふうにですね、実会の一つ一つを取り上げていくならば、もうそれだけでシリーズになるような、そういった内容になっていくんですけれども、しかし私たちが本当に神の言葉を守り、それに従っていくならば、私たちは闇の中から光へと移されていき、光の中を歩んでいくことができる。まずそのためには私たちはイエス様の福音を伝えるわけですね。そして神の言葉を伝え、共に聖書を学んでいく。そして主の弟子として成長していく。それが救いの実を結ばせていくということですね。とっても大切なこと。多くの人は私たちの証を、私たちの福音を聞く耳を持たないでしょう。ね、この日本という社会において、本当に99人は聞く耳を持たないでしょう。しかし私たちは語り続けていかなければならない。あるいは、イエス様を信じてはいても、またぞろ闇の中に歩んでいるような人たちに向かって、ね、聖書の言葉を告げ知らせ続けていかなければならない。主よ、いつまでですか？まあ、そのような辛くなるかもしれませんけれども、決して諦めることなく、ね、神様が望んでおられることは、すべての人が救われること、ね、私たちはこのように使わされたものとして、神の御言葉を述べ、伝え続けていきましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたの望まれることは、私たちが一人として滅びることなく永遠の命を持つこと。そのためにイエス様はこの地上に来てくださり、神の一人子であられる方なのに、私たちの病、苦しみ、痛み、それをすべて負ってくださって十字架の上で死んでくださった。どうかイエス様を多くの人々が信じ、見上げ、そして仰ぎ見て救われていくことができますように、この日本の地においてもそのように救われる方々を多く起こしてくださいますように、あなたがご栄光を表してくださいますように期待して、尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ヨエル書2章13節です。衣ではなくあなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く恵み豊かで、災いを思い直してくださる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ヨエル書2章13節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエペソ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエペソ人への手紙1章8節から10節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

エペソ人への手紙の一章の学びをしていますが、一章の七節。この方にあって私たちは、その血による贖い、罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。罪という言葉は、パラプトウマという言葉で、違反、あるいは脇へ落ちるという意味があります。パウロはローマ人への手紙の中で、人間の最初の罪を違反として説明しています。ローマ人への手紙5章の15節。ただし、恵みには違反の場合とは違う点があります。もし一人の違反によって多くの人が死んだとすれば、それにもまして、神の恵みと一人の人、イエス・キリストの恵みによる賜物とは、多くの人々に満ち溢れるのです。パウロはまた、ローマ人への手紙4章の25節でも、罪という言葉に同じ言葉を使っています。主イエスは、私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるために蘇られたからです。罪には人間に課せられる罪の全体のリストが含まれています。アウグスティヌスはそれを次のように簡潔に言い表しました。キリストは麗しいものにするために、汚らわしい教会を買い取られた。キリストは教会をご自分の血潮によって買い取られ、私たちの罪の代価を支払ってくださったのです。またここには、これは神の豊かな恵みによることですとありますが、これは興味深い表現です。パウロは罪の贖いは、神の豊かな恵みの中からではなく、神の豊かな恵みによると言っているのです。この違いを説明してみたいと思います。あの大富豪ロックフェラーは、フロリダでゴルフをするときはいつでも、キャディに50円ほどのチップしかあげませんでした。彼は自分の豊かさの中からわずかなものを与えたのであって、自分の豊かさに従って与えたのではありませんでした。彼がもし自分の豊かさに従ってチップを与えていたなら、そのキャディは金持ちになっていたことでしょう。神様はご自分の豊かな恵みに従って私たちをあがなってくださいました。神様は恵み豊かであり、ご自分の豊かな恵みによって喜んで与えられるお方です。私たちはここで、教会のための御子なる神様の御業を学んでいます。その御業は三重の意味があります。まず、キリストは私たちをご自分の血潮を通してあがなわれました。二つ目は、キリストはご自分の御心の奥義を明らかにされました。そして三つ目は、キリストは私たちに相続財産を報いてくださいます。あがないという言葉のために使われているギリシャ語を以前学びましたが、その言葉は、代価を支払うことを含んでいることが分かりました。その代価は、キリストの血潮です。主が代価を支払ってくださったので、私たちは許しを得ることができるのです。神様が私たちが罪の奴隷の競り代で売られていた市場に行って行かれ、私たちすべてを買い取ってくださったことを私たちは知っています。ですから神様は、私たちをご自分の栄光のためにお使いになるのです。神様は、私たちを自由にするために買い取ってくださり、また、私たちと個人的な関係を確立してくださいました。

取られたのです。でも私たちは神様に仕えるべきではないでしょうかと尋ねる人もいると思います。もちろんそうです。でもそれはもう一つの新しい関係という別の基礎に立っています。その新しい関係とは愛の関係です。主イエスは次のように言われました。ヨハネ14章の15節。もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。主イエスは、私があなたのために死のうとしているのだから、あなたは私の戒めを守るべきであるとは言われませんでした。もしあなた方が私を愛するならと言われたのです。今日もしあなたが主を愛しているのなら、主はあなたの奉仕を受けたいと願っておられます。しかしもし主を愛していないのなら、奉仕することについては忘れてください。今日キリストへの献身ということについてよく耳にしますが、私たちは主に捧げるものなどほとんどないのです。私たちはあくまでも愛のうちに主に応答すべきなのです。奉仕の動機と順序は、主がまず私たちを愛してくださったので、私たちは主を愛するのです。主はあなたを愛しておられ、あなたのために代価を支払われたのです。主はあなたが罪の許しを得ることができるようにと、ご自分をお与えになり、血を流されたのです。もしあなたが喜んで主のところに行って、主を自分の救い主として受け入れるなら、罪からの自由と永遠の命はあなたのものなのです。さて、もし誰かが、でも私は主を愛していませんと言ったらどうなるでしょうか。それなら主はあなたにご自分に仕えるようにとは求めておられません。でももしあなたが主を愛しているのなら、主はあなたがご自分に仕えることを望んでおられます。あなたの贖いと許しは、神の豊かな恵みによることであることを決して忘れないでください。さて、私たちは、御子なる神様の教会のための第二の御業を見る準備ができました。キリストはご自分の御心の奥義を明らかにされました。エペソ人への手紙1章の8節から10節。この恵みを神は私たちの上に溢れさせ、あらゆる知恵と思慮深さを持って、御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。それはこの方にあって、神があらかじめお立てになった御旨によることであり、時がついに満ちて実現します。一切のものがキリストにあって、天にあるもの、地にあるものがこの方にあって、一つに集められるのです。聖書の中での奥義とは一体何でしょうか。それはこれまで神様が明らかにされていなかったのに、今明らかにされたものという意味です。新約聖書の奥義には常に二つの要素が入っています。一つは、人間の力によっては発見することができない神様からの啓示であること。二つ目は、奥義は適切な時に明らかにされ、隠されてはいない。そしてすべての詳細が公表されないが、事実を確立するために十分なだけ明らかにされているということです。スコフィールド・レファレンス・バイブルには、新約聖書の11の奥義がリストされています。それらの奥義とは、まず一つ目は、天の御国の奥義が、マタイ13章の3節から50節。二つ目は、この時代のイスラエルの盲目さの奥義が、ローマ人への手紙11章の25節。三つ目は、この時代の終わりに生きている生徒たちが変えられることの奥義が、第一コリント人への手紙15章の51節から52節と、第一テサロニケ4章の13節から17節。そして四つ目は、
ユダヤ人と異邦人からなる一つの体としての新約聖書の教

0: 会の奥義が、エペソ人への手紙3章の1節から12節、ローマ人への手紙16章の25節、エペソ人への手紙6章の19節、そしてコロサイ人への手紙4章の3節です。そして5つ目が、キリストの花嫁としての教会の奥義で、エペソ人への手紙5章の23節から32節。6つ目は、私たちのうちに住まわれるキリストの奥義が、ガラテヤ人への手紙2章の20節、コロサイ人への手紙1章の26節から27節。そして7つ目が、神の奥義であるキリスト、つまり、神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っている肉体を取られた方であるキリストの中に人間のためのすべての神様の知恵が存在するという奥義。第一コリント人への手紙2章の7節とコロサイ人への手紙2章の2節と9節。8番目は人間に神様に似たものであることが回復される過程の奥義が第一テモテ3章の16節。そして9番目が不正の奥義、第二テサロニケ2章の7節、マタイ13章の33節。そして10番目が7つの星の奥義が黙示録の1章の20節。そして11番目がバビロンの奥義で、黙示録17章の5節と7節です。これらのすべてがあってさえも、神様は私たちにすべてを語ってはおられません。神様が私たちに語っておられないことがたくさんあるのです。なぜなら、この地上では答えを知っている人は一人もいないからです。いつの日か神様が私たちにそれらのことも明らかにしてくださいます。奥義とは、神様が以前には明らかにされていなかったことを、今は私たちに明らかにしてくださっているもののことです。今この説には、旧約聖書では明らかにされていなかった素晴らしい奥義が書かれています。まず8節と9節をもっと意味がよくわかるように言い直してみたいと思います。神様は私たちに向けて富むようにしてくださいました。神様が恵みの喜びに従ってキリストのうちに決められたすべての知識と分別のうちに神様の御心の奥義を私たちが知るようにされ、神様の御心の奥義とは何でしょうか。まず第一に、御心の奥義とは、知識と分別、または思慮によって明らかにされたものです。私たちはこの奥義をできるだけわかりやすく述べ伝えるべきです。H.A. アイアンサイド博士はよく次のように言っていました。小さな子供たちの手が届くように、クッキーを一番下の棚に置きなさい。ですから私たちは福音をできるだけわかりやすく述べ伝えるようにすべきです。福音は非常にわかりやすいものですが、同時にそこには神様の深みと知恵とがあって、私たちには容易に探ることのできないものでもあります。神様の偉大な目的や神様のご計画の中の何かを知るためには、私たちは自分の持っているすべての知的な洞察力を用いる必要があります。神様はご自分の目的とご計画を私たちに知ってほしいと願っておられます。なぜなら今は、この奥義がすでに明らかにされたからです。またここには、時がついに満ちて実現しますとありますが、この日本語訳の中には、時、カイロウと満ちる、プレイロウマトス。そして計画、オイコノミアという三つのギリシャ語が使われています。オイコノミアというギリシャ語の日本語の直訳は、管理、仕事、計画などの意味があります。そしてオイコノミアは、キング・ジェームス訳では、ディスペンセーション。ニューアメリカン・スタンダード・バイブルでは、アドミニストレーション。また、NIV のグリーク・イングリッシュ・ニュー・テスタメントには、 スチュワードシップという言葉が使われています。そして、オイコノミアというギリシャ語をマギー博士はディスペンセーションと訳しており、この箇所とこの言葉の解釈について以下のように述べています。この言葉は奥義という言葉にも似ている言葉の一つで、これまでしばしば誤解され憎まれている言葉です。聖書は確かに、時が満ちる神様のご計画、つまりディスペンセーションを教えていますから、私たちはこの主題を避けることはできません。まず最初に言っておきますが、神様のご計画であるディスペンセーションとは、一定の期間のことを言うのではありません。ディスペンセーションと時代の違いはそこにあります。恵みの時という言葉をよく耳にしますが、これは一定の期間のことを言っています。しかしディスペンセーションは、務め、秩序、管理という意味もあります。また、経済という意味もあります。つまりこの言葉は、功を奏する秩序、または体制、または物事を行うやり方などを意味する言葉なのです。このオイコノミア、またはディスペンセーションの説明について、マギー博士は次のような例話を使っています。例えば女の子たちは、学校で家政学と呼ばれる科目を勉強します。彼女たちは、どのように家計をやりくりするかを学びます。女性が自分の家庭を持ったとき、彼女は、毎回どのような料理をするか、やりくりを考えなければなりません。そして彼女は、一家の主婦としてその家の家計をやりくりする権利があるのです。また多くの若者たちが大学で政治経済を学び、どのように政府を運営するか、または国を運営するかを学びます。イギリスではアメリカ合衆国とは違う仕方で政府を運営します。その国にはそれぞれのシステムを持つ権利があります。そして私たちは、どちらの運営が正しいという言い方はできません。また国々にはそれぞれ違う交通システムがあります。日本やイギリスでは車は道の左側を走りますが、アメリカでは右側を走ります。ですからエペソ人への手紙一章の十節で訳されている神様のご計画を意味するオイコノミア、またはディスペンセーションという言葉は、ある特定の期間に当てはまることもあるかもしれませんが、また同時にこの言葉は、神様が何かを特定の時に運営されるその方法を意味しています。神様はそのように物事を行われます。神様がアダムのためにされた準備は、あなたや私のためにされた準備とは違うものであることは明らかです。最も熱心な反ディスペンセーション主義者でさえも、エデンの園は今日の南カリフォルニアとは違っていたことを理解できると思います。そして神様は、現代の私たちを取り扱われるのとは違うやり方で、アダムを取り扱われたのです。さて神様が人々を救われるのにはたった一つのやり方しかありません。すべてのものは一つの救いのやり方にかかっています。でもそのアプローチと体制のもとにある人間が違ってきています。例えば、アベルは神様に子羊を捧げました。アブラハムも同じことをしました。旧約聖書の祭司たちは神様に子羊を捧げました。神様はそれが正しい方法だと言われたんです。でも今日、子羊を捧げるのは、私たちが神様に近づくための正しい方法ではありません。私たちは違う制度のもとにあるのです。時がついに満ちてとありますが、時が満ちるとは何のことでしょうか。私たちはそのすべての段階に入っていくことはできませんが、キリストが天と地のすべてのものを治められる時に向かって、神様はすべてのものを前に進めておられます。満ちるというギリシャ語は、プレイローマトス、またはプレイローマという言葉で、完成、または達成、 成就というような意味があります。そしてこれは、すべてのものがイエス・キリストの支配のもとに携え入れられる時が満ちることを意味しています。またこの言葉の中には、今まで何世紀、何千年もの時がその中に入ってしまうような巨大な容器のようなものです。過去、現在、未来のすべてが、またすべてのものが膝をかがめ、イエス様は主ですと告白するその時に向かって動いているのです。これこそ私たちに明らかにされた奥義なのですと、マギー博士は述べ、以下の聖書箇所を引用しています。ヘブル人への手紙2章の8節。万物をその足の下に従わせられました。万物を彼に従わせたとき、神は彼に従わないものを何一つ残されなかったのです。それなのに、今でもなお、私たちはすべてのものが人間に従わせられているのを見てはいません。この説は、私たちがまだその時に来てはいないことをとても明らかにしています。今日私たちは別の、時が満ちた神様のご計画、オイコノミア、ディスペンセーションのもとにあります。つまり私たちは今、違う体制のもとに生きているのです。でも神様は、過去に明らかにされていなかったことが来るということを私たちに明らかにされたのです。今日、天と地は調和してはいません。主こそ唯一の言わなる方です。主は今日、教会が頼っている土台であるたっとい石なのです。そして天と地が調和し、すべてのものがキリストにあって一つに集められる時がいつか必ずやってくるのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は御心の奥義というテーマで、エペソ人への手紙1章8節から10節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

0: イエスよ、あなたと静かに過ごす時間を毎日持てるように助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、主は人が自分の友と語るように顔と顔を合わせてモーセと語られた。出エジプト記33章11節。
1: 医師のリチャード・スウェンソンは著書余白の中で次のように書いています。私たちは息をするゆとりを持たねばならない。物思いにふけり癒される自由が必要だ。人間関係は慌ただしさのおかげで瀕死の状態。子供たちは大人が良かれと思って詰め込んだものに押しつぶされ喘いでいる。神は消耗戦に賛成なのか、静かな水辺には導いてくださらないのか。ゆったりとしたあの時を奪ったのは誰だ。取り戻す方法はないのか。スウェンソンは私たちには静かで豊かな余白が必要だと言います。神と愛、神のもとで安らげる場所です。あなたも同感ですか。モーセはそれを確保していました。うなじを固くする民を導きながらも神と二人だけでゆっくりと語らう場を持っていました。会見の天幕で主は人が自分の友と語るように顔と顔を合わせてモーセと語られたのです。イエスもまた寂しいところに退いて祈っておられました。両者とも神と二人きりになる時の大切さを知っていました。私たちにも余白が必要です。そこで神と二人で語り合うのです。そのような習慣はより良い決断をする助けになります。境界線を設けて健全なゆとりを保つなら、神や人をもっと愛する余力を生みます。今日余白の中で神を求めましょう。今日の黙想のヒント、生活の中に余白が必要なのはなぜですか。どうやって一日の予定の中に神と過ごす時間を組み入れますか。

お話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ヨエル書2章13節です。衣ではなくあなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く恵み豊かで、災いを思い直してくださる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ヨエル書2章13節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州オレンジ郡キリスト教会の榊原信行牧師のメッセージです。愛を信じてと題してヨハネの福音書20章29節よりお届けします。
1: はい、本当にこの母の日をですね、ご一緒に持つことができることは喜びです。これはもう毎年申し上げていますけれども、母の日というのは教会から始まったんですね。最近ではですね、もうイースターは教会から、クリスマスも教会からだのなんていう人がですねいるぐらいですけれども、母の日に関してはですね、なおのことを、知らなかったという方も、特に日本人はですね多いと思いますね。母の日というのはアンナ・ジャービスという方がですね、このお母さんの記念をするということでですね、その教会でカーネーション、お母さんが大好きだった花を、天国に行ったお母さんを思いながら、そして教会の奉仕、教会学校の先生をしていたお母さんを思いながら、教会のみんなと一緒にカーネーションを飾って、そして母の日を祝ったというのが最初なんですね。でそれを聞きました、またクリスチャンの実業家が自分の百貨店デパートで、母の日って素晴らしいな、聖書に書いてある通りお母さんを大事にしようということでキャンペーンをした。でそれがですね、ウドロー・ウィルソンですね、当時のアメリカの大統領がそのことを国のその記念日にですね制定したということで、それがアメリカから、教会から始まり、アメリカにの行事となり、そして世界、もちろん日本に今度行きですね、世界中に行ったと。で日本でも森永太一郎というですね、人が日本にその母の日素晴らしいと言って広めていったんですけども、森永太一郎というのは有名な森永製菓の社長ですよね。で森永製菓も、これも前にも申し上げたことがあったと思いますけれども、森永製菓の社長はクリスチャンでいらっしゃいました。当時の一代目の社長ですね。森永のマークって M に鳥じゃないよエンゼルね、エンゼルマークでしょ、この天使がマークですよね。でそれは森永さんの社長がクリスチャンだからなんですよね。でこれ森永のホームページに行くとも書いてあります。社長がそのクリスチャンスピリットを持って、この貧しかった当時の日本に広めていったんだというようなことがですね書いてありますね。関東大震災の時も、もう工場のもの全部ですね無料で、もう社長辞めてくださいと重役たちが言ったけれども聞かずに、もうそれを全部配って、東京中を助けていったというのがですね、その森永の社長の信仰でありました。その森永の社長が日本に広めていったという、ですからもうクリスチャンの人たちがバトンをこの受け継ぐように、そして次に手渡すようにして母の日というのは広がっていった行事です。元は教会、神様の愛というところから、お母さんをに感謝するという思い、そして、それを具体的に示すということが世界中に広がっていったと、こういうことなんですね。で、この母の日というのはそういう日でありますけれども、その母の日に、私はメッセージでは復活のイエス様のシリーズをお話ししていますので、その神様の愛、そしてお母さんの愛ということも思いながら、もう一度復活のイエス様に目を留めていきたいと思います。ヨハネによる福音書の20章の29節、未来で信ずる者は幸いである、未来で信ずる者は幸いである。このヨハネの20章のこの29節、この前後には何が書いてあるかというと、トマスが登場する、復活のイエス様とトマスの有名な記事、トマスという弟子は他のところにも一言二言彼のセリフはありますけれど、例えばペテロとかヨハネのようにいくつもいくつもエピソードがあるという人ではないんですね。で最もトマスで、じゃあ何が有名ですかといったら、この復活のイエス様との記事だと思います。8日目にイエス様は、このトマスに姿を現された、トマスもいるその弟子たちのところに姿を現された。 で実はそれより前にも、まあ、もちろんこの復活のシリーズをお話ししていますから、女性たちに現され、弟子たちに現れ、もうその戸を固く閉めてですね、ブルブル震えていた彼らのところに現れて、癒され、平安あるようにと現れて、シャロームをお与えになったというお話をしましたけれども、その弟子たちに現れた時にトマスはその場所にいなかったんですね。いなかったので、トマスは他の弟子たちがイエス様よみがえられたんだ、本当に復活されたんだという、もう喜びに湧き上がっていても、彼は信じない。その思いはわかる。その喜ぶ気持ちは何かこう、そう期待する、そうであってほしいと願う君たちの思いはわかるけれど、そんなことあるはずないじゃないか、あの十字架でイエス様はむごたらしく死んでいったじゃないか、みんながそのことを知っているだろう、それは希望としてはそうだよ、そう思い込みたいかもしれないよ、でも僕は信じられないよと、こういうふうにトマスは言う。8日目にイエス様はトマスのところにも

入れてグリグリグリグリやら、いやそんなことまで、そんなことまでは言ってないけどね、まあいわゆる指を入れなければ信じないって、まあ今思えばですね、今考えれば私は客観的に読めばなんてことを言うんだとこう思うんですけれど、イエス様が現れて、そしておっしゃった言葉が、見ないで信ずる者は幸いであるとおっしゃった。このイエス様がですねおっしゃったその時に重要なことが、このトマス、トマスは、まあ、今のちょっと話の流れもそうなんですけれども、大体この、やっぱり、ちょっと悪者っていうのかな。見ないで、じゃなきゃ信じないっていう疑わしいこと。まあ、そういうふうにトマスのように疑わないでとかですね。ちょっと悪者的な、感じもあることはあるんですけれども、今日は、その、不信仰だとか彼の信仰がどうだとかそういうことじゃなくて、このトマスを通して大きな明らかになったことを私たちは目を向けていきたいと思うんです。逆に言えばトマスがこの時にあのようなね、見ないでし見なければ信じないとかそのことを言い張った、でもそこにイエス様が現れた、あの一連の出来事があったからこそこの言葉が聖書にしっかりと記されているんだというところに今日は目を留めたいんです。トマスの信仰がどうだったからとか、あれがこうだったからとか、ああいうふうになっちゃいけないよとか、そうじゃなくって、このトマスを通してでなければ記されることのなかった、語られることのなかった主の御言葉に目を留めていきたいと思うんですけれども、重要なこととして一つここにあるんですね。トマスはイエスに答えて言った、我が主よ我が神よとトマスはイエス様に言いました。告白しました。我が主よ我が神よ、イエス様あなたは我が神よと言いました。これは特別なことです。いや特別なことだって他の弟子たちだって言ってたでしょ。イエス様が十字架にかかられる前にあの公生涯、公の生涯、イエス様についていった弟子たちだってペテロだって言ったじゃないかと言うかもしれませんが、実は言っていないんですね。え、ここに書いてありますよ先生、あそこに書いてあるでしょ。いいえ、神の子と告白してるんです。他のところは神の御子だと告白してるんです。でもトマスだけは神ご自身と告白してるんです。いや同じことですよ、神の御子だから三位一体だから同じことなんだけれども、トマスはよりはっきり誤解なくと言いますか、神ご自身だと告白しています。ある宗教、まあ信仰宗教的なものはですね、いや聖書にはイエスが神だなんて書いていないじゃないかという人がいますね。神の子だとは言っているけど子供であって神ご自身ではないよという人がいますが、いいえ、トマスははっきりと神ご自身、いや神の子でも同じなんだけどね、信仰的には同じですよ、誤解ないように同じです、三位一体だから同じですが、よりはっきり神ご自身だと告白しています。トマスの一連のこの出来事がなかったらこの重要な言葉はここに記されることはなかったでしょう。トマスのこのことを通して我が神よ、イエス様がよみがえられた神ご自身だとはっきりと聖書は語っている。これ重要な箇所ですね。そしてもう一つは今日のこの箇所ですね。イエス様の言葉、見ないで信ずる者は幸いである。イエス様の愛は見ないで信ずるものです。見たから信じるものではないですね。私たちは考えてみれば見えないものによって生かされているんじゃありませんか。その、まあ、本当に身近なことで言えばですね、空気だって見えない、あそこの空気、山の空気はいいなとかね、昔空気の缶詰ってあったのでしょう。なんか日本には八ヶ岳の空気とかね、南アルプスの空気とかって、それ開けてはっはっってこうやってうまいなんてあんま思わないですよね。それ気持ちの問題だと思いますけれど、まあ空気は見えないですよ。でも見えないものねえ、だから見えたらこれ大変ですわ。ここの空気はいや、こっちの方がいいとかね、色がついてた、赤だったらピンクだったりなんかしてたらね、でそんなことじゃないですよ。私たちは見えない、今日もライブ配信をしていますけれども Wi-Fi が見えますかね。こんな見えないものによって送り出されてるんですよ。そしてご家庭やいろいろなところで、まあ、後ほどになって見る方もいらっしゃると思いますし、この礼拝を守ることができる、これは全部見えないものによって私

ちの生活は生かされている。見えるものも私たちをもちろん支えていくし、でも見えないものも確かに私たちを生かしている。いや、もっと言えば愛というものは目に見えるでしょうか。アウグスティヌスを支えた、教会にとってはなくてはならない1700年も前のあの人物、教会が歩みを始め100年200年300年経ったその教会に、このイエス様のこと、聖書のことをしっかりとそのことを体系づけて教会を形成していく、世界のそのがキリスト教化されていく、キリスト教が述べ伝えられていくということにおいてはなくてはならない存在だったあのアウグスティヌスという人が、お母さんの祈りとお母さんの愛によって、神様を信じるそのお母さんの愛によって、祈りによって、彼は生かされていったんです。それは見えるものだったでしょうか。いいえ、お母さんの涙の祈りは見えないものです。あのお母さんの見えない愛によって彼は確かに生かされていったんですね。まあ、この北米ホーリネス教団にはもうリタイアなさいましたけど、大川先生っていらっしゃいますよね。大川道夫先生がいらっしゃいますけれども、まあ私たちの教会でもご用してくださったことがありますけれども、まあ大川道夫先生の弟さんで、大川嗣道先生というですね、大和カルバリーチャペルというまあ有名なあの教会で、大川嗣道先生という先生がいらっしゃいますけれども、その先生は牧師の子供なんですね。まあ、私も牧師の子供ですけども、私よりも上の世代でいらっしゃいます。大川先生は私の父と同級生、聖書学院の同級生でいらっしゃいますので、要するに私より一つ上の世代の方でいらっしゃって、ですから私も牧師の息子で、まあ、牧師、当時の日本の牧師家庭というのはとても貧しくてですね、まあ、苦労したというのも私もよくわかりますけれど、私よりも一つさらに上の世代だったらどんなにかそれは大変だっただろうなと思いますね。貧しいだけじゃなくて、それこそ八祖教といってですね、その迫害されて、戦前戦中戦後ですからね、牧師たちですから、その親のもとで育った子供ですから、どんなにかその家庭が苦労しただろうなというふうにこう思うんですね。で、まあ、いわゆる、まあ、変ちょっとわざと変な言い方すれば肩身が狭い、本当は牧師の子供なんていうのはですね、一番祝福なんだけれども、それこそそういう大迫害下の中にあるような中ではですね、まさにその子供たちが苦労したということでありますね。で、大川先生がこういう証を書いておられますよね。そのもうこんなに苦労して、そして貧しいんだったら教会に火をつけようと思ったって言うんですよ。この教会が燃えてしまえば、お父さんの教会ですね、お父さんの教会が燃えてしまえばもうなくなってしまえばいいんだという、教会に火をつけようとこういうふうに思った、そうすれば親は教会を諦めるだろうと思ったと、放火の思いを持っていたぐらいだったと。で実際に一度父に喧嘩を売ったら、大きな手で平手打ちを食らって、打ちのめされたって言うんですよ。お父さん大きな方なんです。私もううちのもう天国行っておられますけれども、大川先生のお父さんもですね、存じ上げていますが、とっても大きな方なんですね。で、大川鶴見先生も大きな方ですけど、道夫先生も大きな方ですよね。お父さんも大きな方で、もう平手打ちで打ちのめされたんですよ、親に向かっていったら。じゃあ今度は お父さんがダメだから、お母さんに今度向かっていったって言うんですね。で、もうそのお母さんに反抗をするようになっていったと。で、母の髪の毛を引っ張って蹴飛ばして踏んづけたりして、家庭内暴力をして毎日そうだったと、こういうんですね、大川先生はですね。で、お母さんの1枚しかなかった外出着、まあ、その当時の牧師の家庭ですから貧しかった、外出するための服というのは1枚しかなかったその着物を切り裂いて、お母さんはなんで僕なんかを産んだんだ、僕なんて生まれてこない方が良かったんだよと反抗したって、こういうんですね。で、お母さんはですね、そういうことを言うと、そんなことを言ってはダメ、神様はお前に大きな計画を持っておられるのよ、今のお前は本当のお前ではないのよ、お前は大きく用いられるようになるんだからといつも繰り返したって言うんですね。でもですね、まあまたうまいこと言ってると、そんなことを言ってるというふうにこういつもその時にまたこれ言われると、この煮えくり返ってですね、なんだい、うまいこと言って、こんな貧乏な生活はもう嫌だね、クラスで僕だけ修学旅行に行けないなんてひどいじゃないか、まあ、修学旅行って、まあ、先生は静岡ですよね、
まあ、当時京都に修学旅行に行ったんでしょうね。その京都の修学旅行に、要するに貧乏だったのでお金がなかったので修学旅行に行けなかったと、こう言うんですよね。そしたらお母さんはね、こういうふうに言ったと言うんですよ。京都に行けないぐらい何を言ってるの、お前は将来世界中を回ってイエス様のことを伝える人になるんだよ、と言った母の言葉が今でも忘れられません、とこういうふうに書いてありますね。まさに京都に行けないぐらい、なんだって京都どころじゃない、世界中を回ってって、本当にその通りですね。世界中を回って、日本中を回って、世界中を回って伝道する伝道者になっていきました。修学旅行に行けないぐらい、何、京都に行けないぐらい大したことない、世界中を回るよって、その通り、お母さんの愛と祈りによって大川先生があるんだなということを改めて思いましたね。日本で一番大きな、日本人教会としては日本で一番大きな教会の牧師先生でいらっしゃいますけれども、そのようになっていったということでありますね。本当に私もそうですけれども、皆さんもその親がクリスチャンであったかなかったかということはともかくとしても、そのお母さんの祈りと祈りの心ですね、愛によって私たちは育まれ、そして支えられてきたのではないでしょうか。それは見えないものです。でも見えないけど確かなものじゃありませんか。親子で愛し合うって、どうして愛し合うんです。お母さんが子供を愛するのはどうしてですか。契約してるから、紙に書いてあるから。違うでしょ。紙に書いてあろうがなかろうが関係ないですよ。そんなことは、そんなことじゃないでしょ。愛って目に見えないものです、すべて。でもそれをお互いに信じ合って家族は形成されているじゃありませんか。友達はどうですか。ちゃんと、じゃあ友達になろうねって、今日から契約書交わすよって、じゃあ血の契約でも交わさなきゃダメかって、ガリンやって、こんな、なんか変な契約こんなことしてる人誰もいないですよ。そんなことしなくったって祈り合うことができるし、私たちは支え合うことができる。それは全部見えないものによって私たちは支えられています、生かされています。見ないで信ずるものは幸いです。イエス様は私たちに、確かに今は天に昇られて見えないけれど、確かに私たちを愛しておられ、十字架にかかられたというあの事実、蘇られて今も生きているというその愛によって、恵みによって私たちを今なお日々愛し生かしていてくださるこの神様、このイエス様の愛に感謝しつつ始まりましたこの週も、互いに豊かに生かされ続けていきたいと思いますね。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、私たちは見えないあなたの愛によって、豊かな恵みによって生かされていることを感謝をいたします。それを信じ仰ぎ見、生かされるものは幸いです。幸いな日々をこれから私たちは送ることができますように、実際には厳しいこともあります。この状況、世界的な状況としてはまだまだ安心できる状況ではありませんし、厳しさがありますが、しかし見えないあなたが、でも確かに愛を注いでくださるあなたが、救いを、恵みを注ぎ続けてくださるあなたが、私たちを守り、導き、祝福し、これからも日々生かしてくださいますことをお願いを申し上げます。それぞれのご家庭に恵みと祝福がありますように、病の中にある方々をあなたが覚えてくださいますことを、その御手を持って支え癒してくださいますことをよろしくお願いを申し上げます。この教会を通してあなたの御業をこれからも成してください。世界に目を向けてみますならば、あの争いがいつ終わるのでしょうか。主よ、平和の君が、あなたがその御手を持って、どうぞ治めてくださいますことを、指導者の人たちがあなたの声に聞く耳をお与えくださいますことをお願いを申し上げます。この時を感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。

ただいまオレンジ郡キリスト教会の榊原信行牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

心がざわつくとき、私たちは一生懸命平安を感じようと努力します。ですが、聖書が語る平安は、私たちの気分とは全く関係ありません。ローマ人への手紙には、信仰によって義とされた私たちは、神様との平和を持っているとはっきり書かれています。これはいつか手に入るものでも、また感じなければならないものでもありません。あなたがすでに受け取っている所有物なんです。イエス・キリストの血があなたと神様との間に平和を確立しました。今日、もし不安に襲われているのなら、こう告白してください。私は平安を感じていないかもしれない。でも、キリストのおかげで私はすでに平安を持っている。感情の波に飲み込まれるのではなく、動かしようのない事実の上に立ってください。

私たちはいつ、どこで、どんな目に遭うのか、どんな状況にさらされるのか知ることはできません。それで世の中には保険というものがあるわけですが、私たちクリスチャンにはそれ以上のもの、いわば究極の保険とでも言えるでしょうか。神様のお約束が与えられています。例えば聖書に次のようにあります。にわかに起こる恐怖に怯えるな。悪者どもが襲いかかっても怯えるな。主があなたの脇におられ、あなたの足が罠にかからないように守ってくださるからだ。これは箴言3章25節と26節のお言葉ですが、このように聖書にはたくさんの神様の約束が書かれています。保険に入ることも良いでしょうが、それ以上に大切なのは神様のお約束を信じ、心から安らぐことです。神様はご自身に信頼するものを最後まで必ず守ると約束しています。聖書を読み、神様のお約束の御言葉を心に蓄えましょう。そして神様のお約束を信じ、心から安らぎましょう。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ヨエル書2章13節です。衣ではなくあなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く、恵み豊かで災いを思い直してくださる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ヨエル書2章13節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。多くの人が4年に1回のスポーツの祭典を生で見たいと思うのは、おそらく勝利の物語に感動したいという欲求があるからだと思います。応援している選手が勝つと、そこに自分を投影して、なんだか勇気が湧いてくるんですね。というわけで、私は今日、すべての人に勇気を与える、実話に基づく物語をお伝えしたいと思います。それは、キリストが成し遂げられた、歴史的事実の物語です。聖書にこう書いてあります。キリストは、神の御姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくして、しもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れ、自らを低くして、死にまで、それも十字架の死にまで従われました。それゆえ神は、この方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。今日はこの箇所から、キリストがしてくださった三つのことをご紹介しましょう。第一にキリストは、神のあり方を捨てて、人間になり、しもべの姿となって生涯を全うされたということです。そしてそれは、この世の中でどんなに軽んじられている人にも、勇気を与えるためであるのです。先日私は黒柳徹子さんのインタビュー記事を読みました。彼女が司会を務める徹子の部屋は世界最長寿番組としてギネスブックに記録されています。ところで彼女はテレビや舞台で女優さんとして活躍されていたのですが、徹子の部屋が決まった時、役者としてテレビ出演するのを全部やめてしまったそうです。というのは、彼女は非常にお芝居が上手かったからです。ある時酔っ払いの役をしたそうですが、撮影が終わってから本当にお酒を飲んで演技したという噂が立つのです。そんな不真面目なことはしませんと言い返すのですが、誰も信用してくれません。それくらい演技が上手かったんですね。それで悪役の芝居に出ていたら、徹子の部屋に来るゲストは、きっと彼女を悪い人間と思うのではないかと考え、辞めてしまったというんです。ある時、NHK の朝ドラの、まゆこ一人という番組で、おばさん役をやったのでした。青森から上京して、家政婦をやっている中年女性の役です。分厚い綿のちゃんちゃん子を着て、髪の毛はチリチリのパーマ、厚手のメガネをかけて、ほっぺたも赤くしたのです。役の格好のまま NHK の食堂に行って、プロデューサーと杉良太郎さんに挨拶したら、二人ともチラッと見て、はぁ、と言ってまた二人で話してる。黒柳さんとわからないんですね。そのままその姿で食堂に行き、コーヒーを頼みました。ウェイトレスはムッとした顔で、水の入ったコップをガチャンと置いたのです。黒柳さんはびっくりしました。というのは、いつも彼女はにこやかに、徹子さん、アイスになさいますか？ホットになさいますか？と聞く親切な人であったからです。中身は同じ人間です。しかし外見が田舎から出てきた勝手のわからないおばさんだと、こんなにも存在に扱われるのです。冷たくされた時、彼女はこの役の人物がよくわかりました。と同時に、この役の人物に対して何とも言えない慈しむ気持ちが湧いてきたというのです。イエス・キリストは人となる前、神でした。人となった後でも神です。しかしそのあり方においては、神の栄光を人間の弱さで覆ったのです。人にならなくても人の気持ちはわかる方です。何しろ神は全知全能なのですから。しかし、弱い、身分の低い、ひどい扱いを受ける人の立場に立つことによって、 今、現にそのような扱いを受けている人にエールを送っておられるのです。あなただけではない。私もそのようにされたのだ。あなたのことを理解しているキリストがいるのだ、と励ます方なのです。第二に、キリストは自らを低くして、死にまで、それも十字架の死にまでも従われたことです。十字架の死というのは、罪人の代わりに受ける神の刑罰としての死のことです。今から20年ほど前、知床の自然保護地区で、ボランティアをしていた方がこんなことをおっしゃっていました。実は知床の自然保護地区においては、独自のルールがいくつかあるのです。その一つは、地区内で関係者が鹿の

0: 一人で運ばなければならないのです。しかし大人のエゾシカは巨体なのです。腐った肉にはウジも湧いていることでしょう。猛烈な匂いが発散していることでしょう。何よりとてつもなく重いのです。それを身に背負って車に運び上げ、移動させるんです。このように死骸を処分する人がいるので、自然公園はいつも美しく、そして安全が確保されているのです。キリストはご自分の身に強烈な臭みを放つ醜い罪を背負って、たった一人、誰の手も借りることなく、神の目にも人の目にも見ることのできない永遠の彼方に罪と死を持ち立ってしまった方なのです。それがキリストの十字架の死の意味なのです。第三に、神はこの方を復活させ、高く上げられました。蘇らせた上で、天に引き上げられたのです。キリストは死んでおしまいの方ではありません。蘇られたのです。それによって、十字架の御業が成功だったことを証明なさったのです。あなたの罪の償いとしてのキリストの犠牲が 100% 神に受け入れられたことを証明なさったのです。そして今やキリストは死んだキリストではなく、生きて今も働くキリストとしてあなたをエスコートすることがおできになるのです。アフリカに行った宣教師リビングストンは、イギリスのグラスゴー大学の学生たちに講演したのでした。壇上に登った時、彼の体は30回近くかかったマラリアなどの重病によってやつれ果て、そして左腕はライオンに噛み砕かれて垂れ下がっていたのです。彼は言いました。私がアフリカへ行った時、現地の人々の言葉が何もわからず、そしてしばしばあの人たちは私を敵対視してきました。しかし、そんな中で何がずっと私を支えてくれたかお分かりですか？蘇ったイエス・キリストなのです。キリストは死んでおしまいではありません。蘇って今も生きておられる方です。いかがでしょう？あなたを愛し、死んでくださることまでしてくださった方、蘇った方がイエス・キリストなのです。どうぞあなたも、このキリストを信じ、罪の許しをいただいて、永遠の命をもらってください。心からお勧めします。
1: 国分ゆりえで、この人を見よ。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。キリストは神の見姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、しかも十字架の死にまで従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。ピリピ人への手紙2章6節から9節。それではまた来週。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。それでは前回の問題と答えです。使徒の働き11章に書かれている出来事ですが、大飢饉が起こり、弟子たちはユダヤに住んでいる兄弟たちに援助の物資を送りました。それでは、それはどのくらいの犠牲をもって送ったと書かれているでしょうか？という問題でしたね。答えは、それぞれの力に応じてです。使徒の働き11章29節に記されています。当時、大変な飢饉が起きました。その地に住む兄弟たちを助けるために、クリスチャンたちは一生懸命捧げました。これこそ、目に見えない愛を目に見える形で表すことですね。私たちも口先だけでなく、実質的に愛を表していきたいですね。さて、それでは今回の問題です。イエス様が赤ちゃんの時、生まれて初めて神殿に連れて来られた時、一番初めにイエス様を救い主と気づいたのは誰だったでしょうか？もう一度言います。イエス様が赤ちゃんの時、生まれて初めて神殿に連れて来られた時、一番初めにイエス様を救い主と気づいたのは誰だったでしょうか？もうお分かりになりましたか？答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ヨエル書2章13節です。衣ではなくあなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く恵み豊かで、災いを思い直してくださる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ヨエル書2章13節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、一番優れているものは愛と題して、コリント人への手紙第一13章13節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: 先週の水曜日のことです。朝の祈祷会の時、竹中ご夫妻が私にとんでもない願い事をされました。こう言うんです。先生、何か聖書の仲介書をプレゼントしてほしいなって言うんです。仲介書っていうのは聖書の解説の本です。私はびっくりしまして、仲介書無理だよ、まだ現役だもん、仲介書は手放せないよ。すると負けていませんで、でも教会にある7巻ものの仲介書1冊抜けてるんですよ。そんな、私だってまだまだ使うんだよ。そんなやりとりがありました。竹中兄弟、前に出てください。先週の水曜日にあのようなやりとりがあって、それ以来ずーっとこのお二人の言葉が私をいじめました。そして昨日ついに決心をしました。教会で抜けているその一冊の聖書の仲介書、これを竹中兄弟を通して教会の駐車場じゃなかった、教会の図書にプレゼントすることを決心したんです。これを決心するのはとても勇気がいりました。私にとっては大きな決断です。私は昨日しばらくこの仲介書を手に持って背中を撫でながら、さよなら、これまでありがとう、これから教会のみんなに可愛がってもらうんだよとお別れの時間を持ったほどでした。それもこれも頼まれたからこそ、おねだりをされたからこそ、ある意味仕方なしに高中夫妻のおねだりがあまりにも上手だったので、これをプレゼントするんです。まだ行かないでください。頼まれたからプレゼントするんではちょっと尺なので、頼まれもしないのに一冊ものの旧新約の聖書全開という仲介書、これも私の宝物です。はい、ほう。私にとって同じ本をたくさん持っていて使わないからプレゼントするっていうのは楽ですけど、大切な、ある意味牧師にとって仲介書は宝物のような本を差し上げるというのでもこんなに心が痛むんです。それを考えるとヨハネ3の16、その一人子を与えるというのはどれほどの大きな犠牲か。ただ与えるのではないのです。この一人子をあげるから可愛がってねじゃないのです。一人子を与え尽くす、死にまさに渡すようなことなのです。私たちの罪を背負って身代わりに裁きを受け、罰を受け、呪いを受け、十字架にかかって死ぬためにその一人子を与えられた、その神の愛の大きさを私たちは本当に知らねばならないのです。では私たちはどうすればいいんでしょう。この神様の愛に対してどうすべきなのでしょう。二つのこと。第一番目に、この驚くべき神の愛を受け取ってほしいのです。神の愛を受け取るということです。エペソ3章19節にこうあります。人知を はるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。この文章、読めば読むほど、考えれば考えるほど、少々矛盾した内容です。キリストの愛は人知をはるかに超えているのです。ですから、それを知ることはとてもとても無理なことです。にもかかわらず、知ることができますようにとパウロは祈っています。だからこそ祈るんでしょうね。人知をはるかに超えたキリストの愛はとても人知を超えているので知り得ないけど、主よ、どうぞあなたの愛を知らせてくださいと祈っているのでしょう。実はこの文章、直訳するとこんな順序になります。知ることができますように、人知をはるかに超える愛をキリストの。パウロは知ることができますようにと書いた後で、しかしそれは人知をはるかに超えていると訂正したのです。ある聖書学者はそれを非常にチャーミングな訂正と呼んでいます。素敵な表現です。非常にチャーミングな訂正。人知をはるかに超えたキリストの愛を私たちは知るように。エペソの3章18、19をまとめてリビングバイブルで読んでおきましょう。そして神様の子供とされた者にとっては当然のことですが、神様の愛が実際にどれほど長く、どれほど広く、どれほど深く、どれほど高いかを知り、また理解できますように、さらにそれを身をもって経験できますように、もっともこの愛はあまりにも大きいので、それを見極め完全に把握することはとても無理ですが、こうしてあなた方はついに神ご自身によって満たされるのです。この人知をはるかに超えたキリストの愛はまさにダムに満々と蓄えられた水のようです。私たちはそこにポチャーンと飛び込んだカエルみたい。カエルはダムに溜まっているたくさんの水を見て、うわぁ、すごい水だ、よーし、この水を全部飲んでやろうと挑戦するかのような、そんな感じ。神様の愛に対して私たちはまさに一匹のカエルみたい。しかし私たちは日々

るとどうなるでしょう。神様の愛を受け取ることを忘れてしまいますと、自分のなすべきこと、自分が誰かにしてあげねばならないこと、与えるべきこと、自分の責任ばかりに心が囚われて、あれもしなければ、これもしなければ、あの人にもこの人にも、ああ、忙しいと、私たちはあたふたとし、そしてついには疲れ果て、うまくいかない、どうして私ばかりがこんなにひどい目に遭うのかと、どうしてあの人は何もしてくれないのかと、次第にイライラが生じ、平安を失ってしまうのがオチなのです。まさにあのベタニア村のマルタさんの状態になってしまいます。聖歌の614番、旧の578番、主の愛の長うちに、素晴らしい賛美です。ちょっと一緒に1番だけ歌ってみましょう。

この最後の行、御恵みを取り継ぐに通り良き管として。皆さん、私たちは管なのです。どうぞ消してくださって結構です。管がどんなに踏ん張って頑張って頑張って水を絞り出そうとしても、それは無理です。管ですから。それが水源とつながり、そこから水の供給を受けて初めて豊かな水を人々に提供できるのです。文明社会に初めて触れた砂漠に住む人がホテルに泊まって、ホテルの蛇口をひねるとそこから水が溢れ出すのに感激して、なんとお土産に水道の蛇口を買って帰ったそうです。そして家に帰り、家族を親族を近所の人をみんな集めて、これはすごいぞ、もうこれから水を求めて旅をする必要はなくなった、見とれと思って行って蛇口をひねっても何にも出てきませんでした。これはおかしい、不良品だ、偽物をつかまされたとですね、怒ったのです。しかし、そんな滑稽なことを私たちもしていないでしょうか。私たちも受けなければ与えることはできないのです。その溢れるばかりの神様の愛を私たちが受け止めなければ、毎日毎日その供給を受けなければ与えることはできません。神様の愛を受け取ること、それが信じるということです。信じるということは、神様の愛を拒まないで、そんなのいらないとそっぽ向かないで、ありがとう、私にはそれが必要ですと受け取ること、それが信じるということです。それを受け取らないこと、受け取りを拒否することが聖書で言う罪なのです。第2番目のこと、神様の愛に対して、私たちがすべきこと、それはその愛に生きるということです。ヨハネ第一の手紙4章11節にこうあります。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。互いに愛し合うべきです。この言葉で思い出すことがあります。昨年、これからの伝道地を探し求めて、静岡県を旅行した際、御殿場で、道路脇に神山福生病院の標識を見て、ああ、ここだ

見学したいと思ったんですが、そんな余裕がありませんでしたので、やむなく通り過ぎました。神山福生病院。この病院については実は以前に皆さんにも紹介したことがあるのです。この病院はもともとハンセン病患者のための施設でした。その院長をしていたのが日本のカトリック教会が生んだ最高の人物と呼ばれた岩下総一神父。彼はすでに1940年に51歳の若さで召されています。ある日、この岩下総一のもと、これも有名なクリスチャン哲学者である今道智信先生が訪ねました。そして今道先生が岩下神父にこう言ったんです。先生のように、このようなハンセン病患者を愛することができる心を持つ方は、本当にお幸せですね。するとです。日頃温厚な神父が、きっとした表情で言われました。君、愛は命令だよ。この言葉はすごい言葉です。イエス様やパウロなら、マガーテレサやシュバイツァーのような愛の人なら、そんな立派な愛の行動はできるでしょう。でも私は、と愛に生きず、言い訳ばかりしている、こんな私たちを厳しく鞭打つ言葉です。確かに、愛の深い人は愛しなさい、ではないのです。神を愛し、隣人を愛せよ。これは神がすべての人に命じておられることなのです。愛は命令です。もちろんその愛は私たちの内側から出てくるものではありません。神様の愛を受け取り、神の愛が私たちの心に満ち満ちて、私たちはその管として用いられるだけなのですが、これほどの愛で愛されているのですから、私たちもその愛を持って互いに愛し合うべきですというのです。具体的には様々なことがありますが、今朝は愛を具体的に表すために一つのことだけ挙げさせていただき終わりましょう。それは愛を具体的に表すために許し合うということです。コロサイ 3-13 互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても、互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。コロサイ 3-13。私たちが誰かにひどいことをしたり、誰かを傷つけたと気づいたら、どんな思いになりますか？ああ、ひどいことを言っちゃった。ひどいことをしちゃった。あの人に許してほしいと願うでしょ。ところがです。誰かが自分を傷つけ、誰かが自分にひどいことをすると、私たちはその人を許すのは、そう簡単ではないことを知らされます。自分は許されたいが、他の人を許すのは非常に難しいのです。自分で、ああ、今私は、この人を傷つけた。あ、今私はこの人に悪いことをしたと気づけばいいんですが、多くは気づかないまんま、自分で知らないまんま他人を傷つけ、悪いことをしているのが多い。それが私たち。私自身の経験でも、私が誰かから傷つけられたり、不作法な言葉や態度に心を痛めたりするたんびに、ああ、この人はそれは気がつかないでやっているんだと知らされます。そしてそれと同時に、私も同じことをもっとしばしばやっているんだろうなと本当に思わされます。だからこそイエス・キリストは十字架の上で何と祈ってくださいましたか？父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分で知らないのです。わからないのです。私たちの多くの罪、多くの悪いこと、傷つけること、ほとんどは分からないままにやっている。知らないで、罪とは知らないでやっている。
ですからダビデも詩編の19編の12から14でこう祈ります。誰が自分の数々の過ちを悟ることができましょう。どうか隠れている私の罪をお許しください。あなたのしもべを傲慢の罪から守ってください。それらが私を支配しませんように。そうすれば私は全き者となり、大きな罪を免れて清くなるでしょう。私の口の言葉と私の心の思いとが御前に受け入れられますように。我が岩、我が贖い主、主よ。隠れている罪、特に傲慢の罪は自分でも気づかないものです。しかし人が傲慢の罪に陥っているとき、それは具体的に口の言葉や心の思いに現れてくるのです。誰かに対して怒りや苛立ちや不平不満を抱くとき、人のあらばかりが見えてくるとき、欠点ばかりが目につくとき、実はそれは私たちが傲慢の罪に支配されているときなのです。もし私たちが本当に愛に生き、謙遜に生きているときには、人の素晴らしさや人の長所が目に留まり、喜びと平安、感謝が心に満ち、言葉にそれが現れてくるのです。私自身、皆さんと共に過ごしたこの長い期間に、一体どれだけ知らないで、気づかないで、皆さんを傷つけたり、不作法なことをしてしまったことが多いかと、本当に皆さんに許していただきたいと思います。最後に、イエス様が最後の晩餐で語られた言葉を持って締めくくらせていただきます。ヨハネ13の34、35。あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを、すべての人が認めるのです。お祈りしましょう。ご愛の天の父様、人知をはるかに超えるあなたの愛が具体的に御子イエス・キリストをこの世に送り、十字架につけることを通して私たちに洪水のように押し寄せ、その時以来あなたの愛が私たちのところに満ち満ちていることを心から感謝をいたします。それにもかかわらず、神様の愛なんてわからないと嘘吹いてしまう私たち、どうか私たちの目を開いて、あなたの愛がどれほどに豊かに私たちに注がれているか、どうぞ気づかせてください。目を開かせてください。そしてあなたの驚くべき愛に私たちをまず満たしてください。日々あなたのご愛をことあるごとにあなたから受け取る、まさに管として、水源地であるあなたの愛にしっかりと根ざしながら、あなたから愛をいただき、どうか私たちがその愛を私たちの周りの人たちに運ぶことができますように、多くの人たちが愛を知らず、愛を求めて飢え渇き倒れています。そんな方々に、私たち以外にあなたの愛を運ぶ者がいないことを知らされています。どうぞ私たちを用いてください。またこの教会が愛を語り、愛を見せる教会として、ますます豊かにあなたのご愛を、この地域全体に、このところから全世界にまで持ち運ぶ教会として、ますます豊かに祝され、用いられますように。主がそうしてくださることを心から感謝し、尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

今 BBN を聞きのあなたは高校生や大学生でしょうか。将来のこともよく考えるようになったという方もいらっしゃると思いますが、その大切な一つに結婚があります。結婚について聖書から学んでみたい、そう思われましたら、 BBN ホームページのクリスチャーホームというところをお開きください。そこに夫や妻の役割、また子供についてなどなど、結婚にまつわる読み物を掲載しています。ぜひお読みください。

神様に従って行くとき、私たちは時に迫害されることがあります。この世の人と全然違うように生きるわけですから。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ヨエル書2章13節です。衣ではなくあなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く恵み豊かで、災いを思い直してくださる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書ヨエル書2章13節

さあ、今度は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日は篠田仁がお届けします。しばらく祈りの泉でご一緒ください。まず新約聖書ルカの福音書6章20節をお読みします。イエス様のお言葉です。貧しい者は幸いです。神の国はあなた方のものだから。

イエス様が貧しい者は幸いですと言われたとき、当時の人々は革命的な言葉として聞いたに違いありません。なぜなら彼らは子孫が多くいて財産や収入に富んだ人は信仰が立派で神から祝福されているし、その反対に子供がなく貧乏ならばその人は神に祝福されていないと考えていたからです。金持ちは幸いですというのが世の中の常識だったのに、イエス様は貧しい者は幸いです。神の国はあなた方のものだからと言われたんです。イエス様は目に見えるものの多い少ないでその人の信仰が大きいとか小さいとかおっしゃいませんでした。全く異なる物差しで信仰を図られました。貧しいやもめが今なら100円になるかならないかのわずかなお金を神殿で捧げたのをご覧になって、イエス様は、あの金持ちよりこの婦人の方が多くを捧げました。なぜなら彼女は生活費のすべてを捧げたからです。と言われたことでわかります。すべての必要を与えてくださる神様を信頼しきって捧げた彼女の心をご覧になったのです。イエス様は人がへり下ってご自身を信頼しているかどうかをご覧になります。イエス様が十字架にかかられたとき、隣の十字架にかけられていた犯罪人は無一文で身ぐるみ剥ぎ取られて十字架にかけられていました。けれどもその強盗は罪なきイエス様の前にへり下り憐れみをこいました。そこにはもう一人の強盗が同じようにすっぱだかにされて反対側の十字架に貼り付けられていましたが、悔い改めることなくイエス様を罵り続けていました。イエス様は彼にではなく憐れみをこうた強盗に、あなたは今日私と共に天国に、すなわち神の国にいますと宣言されたのでした。本来私たちはイエス様の御前に何も誇るものはありません。立派な行いやこの世における繁栄や成功によるのではなく、ただただ憐れみによりイエス・キリストの救いによって神の国に住まうものとしていただけるのです。神の国に住まうものは真に幸いなものです。

すべてをご覧になっておられる天の父なる神様、あなたの皆を心から褒めたたえます。神様、私たちが何を言おうと何をしようと、あなたは私たちの心をすべてご存知です。神様、そのあなたの御前に私たちは心からへり下ってひれ伏します。どうか私たちを憐れんでください。私たちはあなたの前に誇るようなものは何もありません。あなたの憐れみにより、またイエス・キリストの救いのゆえに、神の国に加えてくださり、あなたの祝福を永遠にいただけるものとしてくださいました。心から感謝します。神様、どうかまだイエス様を受け入れることなく、神の国の民とされていない人たちに、お一人お一人の心を開いてください。そして共にあなたの恵みを受け継ぐものとしてくださいますように、心からお願いします。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。

祈りの泉、今日もあなたとご一緒できて嬉しく思います。どうぞあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、今日は篠田仁志がお届けしました。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

この世界には神々と呼ばれるものがたくさんあります。ですがこの世界を創造した神様以外に神様は存在しません。そしてこの神様は救い主御子イエス・キリストを遣わし、あなたが天国に入れるように十字架にかけてくださいました。聖書に次のようにあります。私、この私が主であり、他に救い主はいない。この世界には偽物の神々がたくさんいます。ですが本物の神様はこの世界を作り、あなたを作り、あなたをこの世界から救いたいと願っている唯一の神です。どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。本物の神様と出会い、あなたもこの世界から救われてください。

0: BBN 聖書放送ホームページには天国への道というイエス様を紹介するページがあります。そこを読んでくださってイエス様を信じる決心をしてくださった方がいました。その方の証をご紹介します。自分は現在63歳のものです。幼い頃から言いようのない孤独感を感じ続けていました。自分が置かれ育てられた環境を肌で感じ取った物理的な寂しさと心の中にある疑問に誰も答えてくれない心の寂しさ、それらがないまぜになった孤独感がずっと心の中にあり続けました。その抱き続けた疑問、人は何のために生きていてどうして死んでしまうのか、自分の人生はその疑問の答えを探し求めていたのかもしれません。そして50年以上かかりましたが、やっとその答えが見つかりました。その答えは聖書の中にありました。自分の疑問のすべての答えが、すでにイエス様の言葉として用意されていました。心より感謝しています。このようにこの方に救い与えてくださった神様を賛美いたします。もしあなたがまだイエス様を信じておられない、そうでしたら、BBN ホームページの天国への道をぜひお読みください。
1: BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。
2: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
1: ヨブ記37章14節、これに耳を傾けよヨブ、神の苦しい御業をじっと考えよ。種類の異なる2つの生物が自然界で生き残るために依存し合う関係を共生関係と言います。その関係は実に驚くべきものですが、では生存のために互いに依存しない2種類の生物の共生関係はどう捉えたらよいのでしょうか。これは確かに進化論の基盤である適者生存の理論に相反するものなのです。このような協力関係は自然界に豊富に見られ、それらの現象を目にした後、インテリジェントデザイン理論、つまり創造論に耳を傾け、愚かな進化論の思想を手放す科学者が今も増え続けています。今日はイギリス領ギアナに生息しているとても変わった2種類のアリの例を見てみましょう。ある大きな茶色いアリの一種と小さな黒いアリが一緒に暮らしています。繁殖の方法や生活そのものは別々なのですが、危険が迫るとまるで鍛え上げられた軍隊のように協力して戦います。まず、アリ塚に危険が迫ると、小さなクロアリが防御体制に入ります。クロアリが侵入者を駆逐できない場合、より体が大きく力のある茶色いアリがアリ塚の防衛戦線に加わります。このアリたちは互いに必要としているわけではないのですが、協力し合うことで相手にいくらかの利益をもたらしているわけです。アリが自ら頭を寄せ合い、体制の取り決めをしたとは考えられません。善良な知恵のある創造主によって、このような関係に作られたに違いありません。さて、神様がこの小さなアリに与えられた救済計画は素晴らしいものですが、イエス・キリストによる罪の許しを通して私たちにくださった救いの計画とは比べ物になりません。愛する天のお父様、あなたの最も偉大な御業とは、十字架上のキリストによる罪の許しを通して、取るに足りない罪人の私たちをあなたのもとに取り戻す、救いのご計画であることを感謝します。どうか、この世に惑わされることなく、あなたの救いのご計画が常に私の考えの中心にあるようにしてください。イエス様のお名前によって、アーメン。
2: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？神様、聖書、イエス・キリストについて詳しく知りたい方は BBN 聖書放送のチャットにアクセスしてください。専門のオペレーターがお答えいたします。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

8月は突然の雨に見舞われることもあります。同じように人生にも予想外の出来事があります。ですが神様はどんな時にも私たちを見捨てません。 BBN 聖書放送はそんな変わることのない神様の約束をお届けしています。

日々の生活に力を与えてくれるのが、何と言っても聖書の御言葉です。そんな聖書の御言葉を BBN 聖書放送では毎日放送しています。ぜひ聖書日課の番組をお聞きください。1年間で聖書全巻を通読できるように聖書朗読を毎日放送しています。オンデマンドでも聞けますので、あなたのご都合の良い時間にお聞きください。BBN 聖書放送はあなたの信仰生活のお手伝いをしたいと願っています。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ヨエル書2章13節です。衣ではなく、あなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く、恵み豊かで、災いを思い直してくださる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書ヨエル書2章13節

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。互いに使い合うというタイトルで、ヨハネの福音書13章1節から15節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: それでは御言葉を見ていきます。ヨハネの福音書を続けて見ていますけれども、今日からはですね、13章に入っていきますと、最後の晩餐の場面へと移ってくるわけですね。そして最後の晩餐というのはですね、13章から17章にかけて、本当にヨハネがこうスペースを取ってですね、そしてヨハネ自身、その最後の晩餐でイエス様とテーブルを共にし、そしてイエス様の教えを聞いていた。その教えをですね、ヨハネはここに書き記しているわけですね。そういうわけで今日はですね、ヨハネの福音書13章の1節から15節までを見ていきます。13章の1節から。さて、杉越の祭りの前のこと、イエスはこの世を去って父の身元に行くご自分の時が来たことを知っておられた。そして世にいるご自分の者たちを愛してきたイエスは彼らを最後まで愛された。ねえ、さあ、いよいよこの夜、最後の晩餐の後、イエス様は捕らえられて、そして翌朝には十字架につけられていく、そのことを知っておられた。そしてですね、こう3年半余りですか、こう共に寝食を共にし、そして働きを共にしてきた本当に愛する弟子たちに、最後までその愛を示されて、そしていわば13章から17章のこの場面というのは、イエス様の遺言とも言えるような、そういった弟子たちにですね、大切なことを言い残していった、そういった内容になっているわけですね。さあ、続けて見ていきますね。2節から。夕食の間のこと、悪魔はすでにシモンの子イスカリオテのユダの心にイエスを裏切ろうという思いを入れていた。イエスは父が万物をご自分の手に委ねてくださったこと、またご自分が神から出て神に帰ろうとしていることを知っておられた。まあ、ここでイスカリオテのユダの裏切りのことが出ていますよ。そしてですね、すでにイエスを裏切ろうという、そういった心を彼は持っていたというわけですね。まあ、ヨハネの福音書ではイスカリオテのユダの裏切りについてはここが初めて出てくる場所なんですけれども、しかしですね、他の福音書を参照していきますと、いつイスカリオテのユダがそのような思いを持ったということがこう明らかにされていきます。それはかつてですね、イエス様がそのベタニアにおいてご自分の愛される姉妹と兄弟マルタとマリア、そしてラザロのその家にいた時に、そこで食事をしていた、そこにマリアがやってきて、そしてイエス様の足元にですね、高価なナルドの香油をですね、その壺を割って、そして足に注ぎ、そしてマリアはなんとですね、自分の髪の毛でもってイエス様の足を拭ったっていう、その有名な場面がありますけれども、しかし、その時にですね、イスカリオテのユダはですね、怒ってしまってですよ。そしてマリアに対して、なんと無駄なことをするのか。ね、この香油であるならば300デナリに売れたのに、そして貧しい人たちに施しができたのに、まあ、300デナリっていうのは私たちの感覚で言うと300万円、ね、そういった高価な、そんなものをこんな無駄にしてしまって、イエス様の足に塗るとは、まあね、その時にも申しましたけども、ね、イエス様の足にそれを塗ってですね、そしてそのようにイエス様を敬うっていうものであるならば、300万円なんて安いもんですよね。3億円でも安いもんですよね。本当にこの天地万物を作られ、そして支配しておられる創造主なる方、 で、その方を礼拝するのに、もう300万円でも。しかし、マリアはその時持っていたすべてを捧げてイエス様を礼拝したわけなんですね。しかしそれをイスカリオテのユダは咎めてですよ。なんと無駄なことをしたのか、300万円で売れたのに。しかし、そこに明らかにされているのは、イスカリオテのユダはイエス様の財布を預かってはいても、しかしいつもそこから盗んでいた盗人であったということが明記されているわけですね。そしてなんとこうイエス様はですね、そのようにイスカリオテのユダがマリアを叱りつける、そういった場面において、でこうそのままにさせておきなさい、マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておいたのですよ、私の葬りの日、まあイエス様が十字架につかれた時っていうのは金曜日ですよね。そしてイエス様が息を引き取られたっていうのはもう夕刻も近い、そういった時。しかし日が沈むならば安息日が始まって何もできなくなる、そういうわけで急いでイエス様のご遺体は取り下ろされて、そしてこう簡単な埋葬の準備をして、そして墓に、ほら穴に収められた。そのようにご自分の体がですね、そのようなこうなんていうんですかね、適切な処置もされずに墓に収められることを知っておられたイエス様は、マリアは私のために葬りの準備をしてくださったんですよ、そのようにマリアの行為を褒めたたえたわけなんですけども、しかしですね、その後に何と書いてあるかというと、マルコの福音書に真相が明らかにされていますね。なんとですね、こうイスカリオテのユダはその後何をしたかというと、祭司長たちのもとへ行った。祭司長たち、宗教指導者たちのところへ行って、イエスを引き渡すために、ね、彼らはそれを聞いて喜び、金を与える約束をした。なんとですね、こうイエス様を見限ったユダ。ね、こうイエス様は今、まあ、エルサレムへこう十字架につけられるためにこう登っていこうとしている、そういったことは弟子たちはわからないんですけども、しかしイスカリオテのユダは、ああもうこのイエスという男に従っていても何の得もないだろうね、ましてやなんかこう私は死ぬ死ぬなんて言っている、もうこんな奴はダメだからということで見限って、そしてイエスを売り渡す、そのような相談をしたということがマルコの福音書において明らかにされていく。私たちは実はこのヨハネの福音書の13章においても、次回の箇所でイスカリオテのユダが実際に裏切る、その行為を起こす、行動に移す、その場面を見ていくことになるわけなんですけれども、

銀貨30枚で、こんなちっぽけなお金に目がくらんで、そしてイエス様を裏切っていったっていう、そういった非常に対照的な場面なんですけれども、さあ続けて見ていきますね。4節。イエスは夕食の席から立ち上がって、上着を脱ぎ、手拭いを取って腰にまとわれた。それから、たらいに水を入れて、弟子たちの足を洗い、腰にまとっていた手拭いで拭き始められた。こうして、イエスがシモン・ペテロのところに来られると、ペテロはイエスに言った。主よ、あなたが私の足を洗ってくださるんですか？まあ、ペテロの驚いている様子が、ここに書いてありますけれどもね、イエス様がご自分から弟子たちの足を洗ったという有名な聖書の中で有名な場面ですね。食事の席で足を洗う、あるいは足を洗うっていうのは漢字二文字で、こう、洗足っていうふうに書いてですね、洗う足なんていうことに書いてですね、まあ、洗足学園なんていう学校にそのイエス様が、こう、弟子たちの足を洗ったということを記念した名前をつけてある学校がありますけどね。まあそのようにイエス様がされたように人々に使えましょうっていうそういった意味を込めてそういったお名前がつけられるわけなんですけれども、ともかくですね、誰かの人の足を洗うっていうのはあまり現代の日本においては見られる風景ではないですよね。まあ皆さんの中には家に帰ったら疲れを取るためにリラックスするためになんかこう足湯ですか？なんかそんな機械が売ってますよね。なんかこう足だけですね、そのお湯につけてなんかこうマッサージをしたりっていうそんな機械が売ってたり、あるいは温泉地に行きますとね、足湯なんかがあってね、こう温泉に入った気分になろうということで足をつけて、そしてこうリラックスするなんていうことがあり、しかしかつては日本の社会においてもこう家に入るとき、帰ってきたとき、あるいは誰かの家に、お宅にお邪魔するというときにはですね、足を洗って入っていくっていうことは、当然のマナーであったわけなんですよ。まあ皆さんね、こう、例えば江戸時代なんかで、まあそういったですね、こう風習っていうものを忠実に描こうとするドラマなんかでは、ちゃんと足を洗って家に入っていくなんていう、そういった、場面なんかもテレビに出てくるわけなんですけれども、それにしてもですね、まあ当時はですね、サンダル履きで、ホコリだらけの、あるいは、なんて言うんですかね、ぬかるんだ。雨が降ればぬかるんだ。あるいは川が氾濫してですね、もう洪水になっているような、そんなところを歩いていくならば、家に入るとき、座敷に上がるとき、畳の部屋に入るとき、ね、こう足を洗って入るというのはとってもとても大切なマナーですよね。そんな土足で入るな、ね、土足で入るっていうと、今ではですね、こう靴を履いたまま家に上がるっていうことを土足のままって言うかもしれませんけども、しかしですね、土足で入るっていうのは土でまみれた足で入るっていうことですから、文字通り土足っていうのはあれなんですね、ちゃんと足を洗ってこう上がらなければならないわけなんですね。まあ私もですね、こう現代においてもそういった国っていうのはあるわけで、まあこう10年ほど前なんですけども、ミャンマーの孤児院にですね、こう毎年毎年通ってですね、そして支援をしていたっていう、そういった時にある村でですね、地元の方のこう家にお邪魔するなんていう、そういった機会があったもんですから、そうするとですね、もうぬかるんだ、そういったところですからね、もうサンダル履きだと、もうサンダルがもう泥だけだけになるんで、もう裸足で持って家まで行ってですね、そうするとちゃんとその家の前には水が置いてあって、足を洗って泥を拭って、そして入っていくっていう、そういったことがもう当然のことなんですね。そして私が一度行った時にはですね、なんとこう一緒にいた孤児院の子供ね、こうミャンマーの孤児院の子供がですね、私たちと一緒に来た時にですね、さっとこう私たちの足を洗ってくれるわけなんですね。まあしっかりしてるなー、こういったマナーっていうかね、こう礼儀っていうか、こう私たちの足をですね、こう自分で洗おうとすると、さっとこうやってきてですね、足を洗っていただいた、そんな思い出がありますけれども、さあ、イエス様がこの最後の晩餐の席において、こう弟子たちと共に席についているっていう時にですね、まあ皆さんね、最後の晩餐なんていう言葉を聞くとですね、まず頭に思い浮かぶのは、レオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐なんていう、そういった絵を思い
い浮かべてしまってですね。まあ、それはですね、こうイエス様と弟子たちがテーブルについて椅子に座ってこう食べているっていう、そういった図であるわけなんですけれども、しかもですね、そういった絵画をもとに小説まで生まれ

0: されてしまって、なんかそこに描かれているその姿をもとに、なんかこう空想物語がですね、あったかも真実であるかのように映画になって話題になったりしたこともありますけども、しかしこう現実のそのイエス様のこう最後の晩餐の席におけるその構図というのはどうかというと、当時の食事の仕方で、それは床に横になってですよ、そしてこう肘をついて、そしてこうこのテーブルの上にあるものを手で取って指で掴んでこう食べるっていう、そういったお行儀の悪いものであったわけですね。まあ皆さんどうですか、畳の部屋でちゃぶ台なんかが置いてあって、そしてですね、そこに畳に横になってこうテレビなんか見ながらこう肘つきながら、それでこう片手を持ってこう指でこうねご飯を食べるなん、あなた行儀悪いね、ちゃんと座って食べなさい、ね、正座して食べなさいということになるわけなんですけれども、しかしですね、このように寝そべって食べるというのはローマ時代当時における正式な食事の方法であって、その当時のいろんなこう壁画というか絵にも残っているわけなんですね。ですから考古学的にはこれが正解だろうという、そういった構図であるわけなんですけれども、まあですからイエス様と弟子たちは、こう床の床の床のですね、こうクッションに寝そべって足を投げ出して肘をついて隣の人に寄っかかりながら、まあやがてあの聖書の場面見ていくとね、こう弟子のヨハネがイエス様の胸元に寄りかかっているっていう、そういったあの描写も出てきますから、もう寄りかかってこうこんなことしながら食べているという、そういったことですよ。でも足なんかを放り出してあるもんですから、もう素足で汚い足なわけですよね。男13人集まってるわけですよ。そしてですね、まあこの時にはですね、こうどんな状況だったんですね。その家のしもべがいるならば、そのしもべがこうみんながやってきた時にその足を洗うっていうのが当然の習わしなんですけれども、しかしそういったことがない場合、しもべがいない場合は、その場において一番身分の低いものがしもべとして、そしてこうみんなの足を洗ってあげるっていうのがマナーであるわけなんですけども、さあ最後の晩餐の席において誰も足を洗う人がいなかった。まあもちろんですね、この他の福音書なんかを見ていくと、この最後の晩餐っていうのはイエス様と弟子たちがプライベートに密かにですね、公にではなく、ましてやイエス様は命を付け狙われている、そういった状況ですから、こうプライベートな形で食事を持ったということでしょうから、こう他にいろんなこうしもべなんかはいなかったわけなんでしょうね。そして弟子たちはきっとですよ、こうお互いにですね顔を見合わせて、そして一体どうしようかみたいなことを考えていたと思いますよ。すなわち弟子たちは誰が足を洗うべきか、ね、こう誰かの足を洗うっていうのは、それは自分を相手よりも下に置くっていうことですね。こう謙遜になってへり下って、そしてこう上の方の足を洗うっていう、そういった立場なもんですから、じゃあ一体12人の弟子の中で誰が他の弟子たちの足を洗うべきか、皆さんどうですか。皆さんの十二弟子の中でですね、誰が他の弟子たちの足を洗うべきだと思いますか？ペテロではないですね。ペテロはもうイエス様の一番弟子としての自負がありましたから、で俺が一番偉いんじゃみたいな、そんなことですからね。あるいはじゃあヨハネはどうでしょうか。ヨハネっていうのはこの福音書を書いたヨハネですけれども、イエス様の弟子たちの中で一番若かっただろうというふうに言われていますね。だから一番若いヨハネが洗うべきだ。いやいや、ヨハネっていうのはその兄弟ヤコブと共にイエス様に非常に重用されていた様々な場面で弟子たちを選ばなければならないときに、ペテロとヤコブとヨハネだけを選んで様々な奇跡を行うっていう、そういった場面がありますから、もうヨハネにしたって若いんだけど、俺はイエス様に愛されていて、おい、もんじられてるんだみたいな、そんなことですからね。ですからこう洗おうとはしないわけなんでしょうね。しかもですね、こう最後の晩餐の席において一体自分たちの中で誰が一番偉いのかなんて、そんな議論まで巻き起こったということが書いてありますからね。そんな時にイエス様はこう席から立ち上がって、そして手ぬぐいを取ってたらいに水を入れて、そして弟子たちの足を洗い始めたというわけなんですね。まあその姿にですよ、弟子たちはもう驚いてしまって、びっくりしてしまって、何も言えずに固まっていたのではないかと思うんですけれども、しかしそこでやはりペテロが弟子たちの中で初めの声を上げるわけですね。主よ、 あなたが私の足を洗ってくださるんですか？あなたが洗ってくださるんですか？ね、私がイエス様の足を洗ってあげるべきなのに、あなたが私の足を洗ってくださるんですか？というそういったペテロの声であるわけですね。さあ、それに対してイエス様は何と言われたでしょうか。イエスは彼に答えられた。私がしていることは今は分からなくても、後で分かるようになりますよ。ペテロはイエスに言った。決して私の足を洗わないでください。イエスは答えられた。私があなたを洗わなければ、あなたは私と関係ないことになります。なんか、どういう意味なんでしょうか。ね、こう。私があなたの足を洗わなければ、あなたは私と何の関係もなくなるんですよ、っていうふうに言うわけなんですね。そうすると、シモン・ペテロは言った、主よ、それならば足だけでなく、手も頭も洗ってください。ねえ、もう足だけじゃなくても全身洗ってください。ね、こう、まあ、ペテロの素直な、ちょっと的外れな、トンチンカンな答えなんですけれどもね。こう、足を洗ってイエス様との関係を持てるんだったら、もっと深い大きな関係に入りたいっていうそのペテロの素直な気持ちですよね。もうイエス様ともっと密な関係を持ちたいから、足だけでなく全身を洗ってください。イエスは彼に言われた。水浴した者は足以外は洗う必要がありません。全身が清いのです。あなた方は清いのですが、皆が清いわけではありません。イエスはご自分を裏切る者を知っておられた。それで皆が清いわけではないと言われたのである。まあ、どういう意味なんでしょうかね。そしてイエスは彼らの足を洗うと上着を着て再び席に着き彼らに言われた。私があなた方に何をしたかわかりますか？あなた方は私を先生とか主とか呼んでいます。そういうのは正しいことです。その通りなのですから。主であり、死である、この私があなた方の足を洗ったのであれば、あなた方もまた、互いに足を洗い合わなければなりません。私があなた方にした通りに、あなた方もするようにと、あなた方に模範を示したのです。ねえ、主であるイエスが、しもべとなってですよ。そしてしもべたちの、弟子たちの足を洗ったわけです。ね、こう、先生であるイエス、死であるイエス様が、弟子たちの足を洗ったわけですね。それは、私たちが、こう、身分の上下とか、立場の違いとか、そういったものを超えて、私たちは互いに使い合うべきであることを、イエス様が、模範として示されたというわけなんですね。まあ、皆さん、先ほども言いましたけれども、なんと弟子たちの間ではですね、権力争いが起こっていたわけなんですよ。まあ、自分たちの中で、誰が一番偉いのか。さあ、イエス様がエルサレムへと向かっていく。さあ、今こそイエス様は王となられる時が来た。ね、ご自分の力でもって、その奇跡の力でもって、ローマ軍を蹴散らして、そして自分の国を立て上げる。そういった時に私たちは、なんて言うんですかね、こう政府のこう中心になるような、そんな権力の座につくんだ、みたいな、そういったことを彼らは思っていたわけなんですよ。まあ皆さん聖書を見ていくとですね、こんな場面がありますね。マルコの福音書の10章の35節からの場面ですけれども、さあいよいよイエス様は、十字架に疲れるためにエルサレムへと向かっていくというその時にこんな出来事がありました。ゼベダイの息子たち、ヤコブとヨハネがイエスのところに来て言った。先生、私たちが願うことを叶えていただきたいのです。イエスは言われた。何をしてほしいのか。彼らは言った。あなたが栄光をお受けになる時、一人があなたの右に、もう一人が左に座るようにしてください。まあね、こう、ヤコブとヨハネはですね、こう、てっきりイエス様がこれからご自分の国を立ち上げるのだということを思ってますから、その時にはですね、ペテロを差し置いて、ね、私たちを右と左に、まあ昔の言葉で言うと、右大臣と左大臣って言いますよね。もう一番上の位につくような、そういった要職に取り立ててくださいということを願っているわけなんですね。まあ、こういったことをですね、他の弟子たちが後で知った時に、ヤコブとヨハネに腹を立てたというそういった記述がありますよ。そりゃそうですよね。自分たちを出し抜いて、そんなことをイエス様に頼むとは何事かということになったわけなんですけども、なんと最後の晩餐の席においても、 もうイエス様はですよ、この最後の晩餐の後にゲッセマネの園に置いて祈っておられる、その時にこう捕らえられてしまって、そして裁判にかけられる、六章にはこう十字架につけられていく、そんなことを弟子たちはつゆ知らず、こんな記述がありますね。ルカの福音書の22章の24節で、やはりこれは最後の晩餐の席でのことです。また彼らの間で自分たちのうちで誰が一番偉いのだろうかという議論も起こったっていうんですね。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ヨエル書2章13節です。衣ではなくあなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く、恵み豊かで災いを思い直してくださる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ヨエル書2章13節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日の世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。さて、私たちの生活の中でもはや必需品となったものの一つにスマートフォンがありますね。これさえやったら電話になり、時計にもなり、地図になったり、時刻表にもなる持ち運び用のパソコンですから、すごく便利な道具です。唯一の欠点はバッテリーが消耗することですね。使えば使うほど電池は減っていきます。そこでどの程度まで減ったのかを示すアイコンがアプリケーションとして開発されました。初期のスマホにはそんな目印はついていませんでした。でも電池の減り具合がわからないと不便なので、一目でバッテリーがどの程度残ってるかを示すアプリが開発されたんです。開発した人は本当に頭がいいなと思います。ところで、自然界にも同じようにバッテリーの消耗量を表示する植物があるということをご存知でしょうか。実は最近の研究で植物と昆虫との間ですごいことが起こっているということが明らかになったのです。花の蜜を集めている花蜂は花の作る電波をキャッチしているというのです。花蜂を相手にする植物は大気中の電波を利用して電流を起こし花に蓄積しているのです。蜂が花に止まって蜜をもらっていくたびに花の電位が変化するんですね。たくさんの蜂が蜜を吸っていくと、それだけ花に蓄積された電位は下がっていくのです。つまり花は蜜があるかないかの在庫表示を示し、蜂の方は花の電気メッセージを読み取って蜜の在庫を素早く知ることができるようになっているんです。スマホのバッテリー残量を示すアイコンは偶然できたのではありません。アプリを開発したエンジニアがいるのです。とするなら、花に蜜の残量を表示する電気的メーターは、これを設計開発した大いなる作者がいるということができるのではありませんか。聖書はその作者こそはあなたを作りになった創造主なる神だというのです。さて、この神について聖書はより詳しく次のように語っています。どうか私たちの主イエスキリストと私たちの父なる神、すなわち私たちを愛し永遠の慰めと素晴らしい望みを恵みによって与えてくださった方ご自身が、あなた方の心を慰め、強めて、あらゆる良い技と言葉に進ませてくださいますように。ここでは、創造主なる神様を三つの観点で紹介しています。第一に、私たちを愛する神。ここで使われている愛とは、アガペーという言葉です。それは神様から発した無条件の愛のことなんです。私は年に何回か子供たちに聖書のお話をする機会があります。小学校低学年の子供たちは不思議に私に会うとある話題を振ってくるんですね。今日僕の誕生日やねん。とか、僕なんか昨日誕生日。とか、私は明日誕生日。とにかく誕生日が近い子は、それを黙ってることができないんですね。子供は誕生日が大好きです。みんなに言いふらします。どうして子供は誕生日がそんなに好きなんでしょう。それは無条件で自分の存在を肯定してもらえる日だからです。そしてこんな日は他にありません。普段褒められたり喜ばれたりするのは何か良いことをした時です。率先してお手伝いをしたとか、言われる前に宿題をしたとか、妹の分まで服を畳んであげたとか、とにかく何かいいことをしたとき、それと引き換えに褒められたり喜ばれたりするんですね。まあそれはそれでとても大切なことだと思います。しかし誕生日は他 ただ自分が自分だというだけの理由で喜んでもらえる日なのです。そんな無条件の愛をたった一日だけ味わえる日、それが誕生日です。しかし神様の愛は一日限定ではありません。あなたが生まれてから今までずっと途切れなく神はあなたの存在を喜んで愛を注いでこられた方なのです。第二に永遠の慰めを与える方です。慰めという言葉はギリシャ語ではパラクレセオースという言葉です。このパラという言葉はそばにいるという意味があります。神様はいつもそばにいてあなたに必要な支援を与えていかれる。これがパラクレセオース。そしてそのことをあなたにもしてこられたのです。その証拠に今あなたが生きておられるのです。先日私は何もしない自分を貸し出している人の本を読みました。レンタルさんと呼ばれている人なんですね。男性です。彼はツイッターで何もしない僕を貸し出します。国分寺駅からの交通費とかかった時だけ飲食代を負担してください。飲み食いとごく簡単な受け答え以外何もしません。こんな人と一緒にいたいですか？誰がこんなところに申し込むのかと思いきや、なんと一日30件も引き合いがあるというのです。ある女性は下の階のベランダに落ちてしまった自分の下着を取りに行くためについてきてほしいって言うんですよね。女性一人で行くには心細いというのは下の階の人は男性なんです。でも男性と一緒に行ったら下の階の人も下手なことはしないだろうというわけです。またある人は自分の裁判の傍聴に来てほしいと言うんです。裁判は被告も原告も嫌なもんです。しかし心細くなった時、そこに自分のためにいてくれる人がその場におるということを思うだけで何か力が出てくるんです。それが支えになるのです。別に気の利いたことを言うわけではありません。ただいるだけです。しかしこのいるという存在の力が人を支えるのです。神はいつも存在しておられる方です。存在しなかった瞬間が一秒もない方です。その方はあなたを支えるためにあなたの傍らに立ってくださる方なんです。第三に神は素晴らしい望みを与えてくださる方です。望みというのはまだ実現していない良きことについての約束を言います。実は世の中で人が何らかの活動に取り組むのは、皆何らかの希望に基づいています。炎天下の中、一生懸命畑仕事をする農家の方々は、どうしてそんな辛い仕事ができるんでしょう。収穫の時が来ると、何十倍にも実がなるという希望があるからです。神は全ての人に希望を与えてくださいました。それは、たとえ死が訪れても、死の次にやってくるのは地獄ではなく永遠の天国という希望です。この希望は罪人の代わりに死んでくださったキリスト、死後に3日経って復活なさったキリストを自分の救い主として信じる人に与えられる希望なのです。さらに、キリストは復活した後に天に昇っていかれました。それは天で私たちの住まいを用意できたら、再び迎えに来てくださるためです。キリストが再び来られることを再臨と言います。その時クリスチャンたちは皆新しい栄光の体に変えられて天に引っ張り上げられるんです。これこそ素晴らしい望みです。どうぞあなたもキリストの中にある神の愛、永遠の慰め、素晴らしい望みを受け取ってください。イエスキリストを信じてください。心からお勧めします。
0: 大和田博美で、ああ、愛されて。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問、ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。どうか私たちの主イエス・キリストと私たちの父なる神、すなわち私たちを愛し永遠の慰めと素晴らしい望みを恵みによって与えてくださった方ご自身が、あなた方の心を慰め強めて、あらゆる良い技と言葉に進ませてくださいますように。テサロニケ人への手紙第2、2章16節、17節。それではまた来週。提供は福音と

これでもか、これでもかと苦しみや悲しみが続くことがあります。神様はどこにおられるのかと思うこともあるでしょう。私は神様に見捨てられたと思うかもしれません。もしかしたらまたは、神様には私を助ける力などないと思うかもしれません。ですが聖書に次のようにあります。主は慈しみ深く、苦難の日の砦である。主に身を避ける者たちを主は知っておられる。目には見えないかもしれませんが、神様の守りは確実に与えられています。あなたが願っているような方法や、あなたが願っているようなタイミングでは与えられないかもしれませんが、あなたは必ず支えられ、守られます。今あなたが通っておられる困難は必ず過ぎ去っていきます。信じて待ちましょう。また、もしよろしければ私たちにもご連絡ください。世界中の BBN リスナーと一緒にお祈りさせていただきます。私たちへの連絡は、BBN 聖書放送ホームページにあるコンタクトから、またはメールでご連絡ください。お待ちしています。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエペソ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエペソ人への手紙1章11節から16節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: エペソ人への手紙一章の学びをしていますが、さて、教会のための御子なる神様の第三の御業にやってきました。それはキリストが私たちに相続財産を与えてくださるというものです。エペソ人への手紙一章の11節から12節。この方にあって私たちは御国を受け継ぐものともなりました。御心によりご計画のままを皆行う方の目的に従って、私たちはあらかじめこのように定められていたのです。それは前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるためです。主は私たちに相続財産をくださいます。私たちが何もしていないのに、主は私たちに報酬をくださるのです。信者がキリストの相続財産の一部を受けることが神様の全体の目的とご計画なのです。信者はキリストと共に神様の財産を相続することができるのです。なぜなら、信者は神の御子キリストのうちにあるからです。パウロはそのことについて次のように書いています。ローマ人への手紙8章の17節。もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人であります。神様がここで語っておられることのすべてを本当に理解することはできないと思いますが、それでもこのことは私たちの尊厳と価値を限りなく高く引き上げてくれます。すべては私たちのものなのです。キリストは私たちのもの、死でさえも私たちのもので、すべてが私たちのものなのです。なぜなら神様がすべてのものを私たちにくださったからです。そしてこの想像を絶する神様の祝福とご計画は、神様があらかじめ定めておられたものでした。それは全知全能の神様が決定されたことです。予定はあくまでも救われた人たちのことを指しています。そして神様は決して誰も失われるようには定められませんでした。神様は私たちが相続財産を受けるようにあらかじめ定められました。もし神様があらかじめ定められなかったのなら、私たちは相続財産を受けることはなかったはずです。なぜなら、誰一人相続財産を受ける価値のある人間はいないからです。それはあくまでも私たちの功績によるのではなく、神様の恵みによって与えられる報酬なのです。このことは神様の御心であり、神様の御心という基礎の上にのみ行われることなのです。キリストは私たちをご自分の血潮を通して贖われ、ご自分の御心の奥義を明らかにされました。そしてキリストは私たちに相続財産を与えてくださいます。主は教会のために代価を支払われました。そして私たちは主に属しています。なぜなら主が代価を支払ってくださったからです。今日教会は主にとってとても大切なものです。この地上の人間の計画は重要ではありません。私たちは人間の計画が重要だと考えますが、人間は今日世界のための青写真を持って走り回っています。でも彼らは100年も経ってしまえば地上に留まってはいないのです。その人たちはみんないなくなってしまいます。でも神様の偉大なご計画は確かに遂行されるのです。エペソ人への手紙一章の十二節は、書簡のあちこちに散りばめられている栄光に満ちた章栄の中の一つです。パウロは神聖の一つ一つの神格を語るたびに、立ち止まって章栄を歌っていることに気づきます。彼は今、私たちに御子なる神様の御業を語り終えたところです。そして彼はこのように書いています。それは前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるためです。 神様は信者の気まぐれや願い事を叶えるために存在しておられるのではありません。神様のご栄光のために信者が存在しているのです。その人が神様の御心の真ん中にいるとき、その人は満ち満ちた満足と喜びの生活を送ることができます。でももしあなたが神様の御心の中にいないならば、困難が起こってきます。神様の御心の中に生きることは、人生に目的と意味とを与えます。私たちは神様のご栄光を褒めたたえるために存在するようになります。神様は永遠にわたって、あなたを価値ある存在にすることができるのです。私があなたを愛して救ったのだ。神様がそのように言ってくださることが、私たちの人生に絶大な価値と、名声と、尊厳と、喜びと栄光を与えてくださるのです。私たちは今日神様のご栄光を褒めたたえるために存在しているのです。この証言は、もちろんキリストの来臨を待ち望んでいます。三つの証言は、これから見ていくように、聖霊の御業に関係します。聖霊の御業を見るとき、私たちは次のことがわかります。一つは、聖霊は私たちを神聖させてくださる。二つ目は、聖霊は私たちの酒どころである。そして三つ目は、聖霊は私たちの人生に現実性を与えられるということです。さて、最初は神聖についてです。エペソ一章の13節。この方にあってあなた方もまた、真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことにより、約束の聖霊をもって証印をされました。この部分は聖書の中で最も素晴らしい箇所の一つです。しかしパウロはここでは神聖のことに言及してはいないのではないですかという人がいるかもしれません。しかしパウロはここで確かに神聖について言及しています。なぜなら、私たちは今、私たちのための神様の御業を過ぎて、私たちのうちにおられる聖霊の御業にやってきたからです。教会をご計画された神様の御業と、教会をあがない、教会のために代価を支払われた主イエスの御業は客観的でしたが、教会を守られる聖霊の御業は違っています。なぜならその御業は主観的だからです。その御業は私たちの内にあって働かれるからです。神聖の御業の中で、聖霊は罪人の心と耳を傾けさせ、信じさせられます。そしてそのことが、その人を神様の子供にするのです。主イエスは次のように言われました。ヨハネ3章の7節。あなた方は新しく生まれなければならない。人はどのようにして新しく生まれることができるのでしょうか。ヨハネは次のように説明しています。ヨハネ1章の12節。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。私たちは単純に主の御名を信じることによって救われ、新しく生まれ、神の子供になることができるのです。ここには、この方にあってあなた方も聞き、またそれを信じたことにより、とありますが、聞くことは、ただ言葉の音を聞くことではなく、理解を持って聞くことを意味しています。パウロは福音を理解した人たちについて次のように述べています。第一コリント人への手紙1章の23節から24節。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かでしょうが、しかしユダヤ人であっても、ギリシャ人であっても、召された者にとっては、キリストは神の力、神の知恵なのです。ここには、召された者とありますが、召された者とは一体誰のことでしょうか。それはただ言葉の音を聞いた人たちのことでしょうか。 いえ、違います。それは福音について理解を持って聞いた人たちのことを意味しているのです。神様は彼らを召されました。それはただ単に言葉を聞くようにという召しではなく、聖霊がこの言葉を現実のものにしてくださるところへの召しなのです。ローマ人への手紙10章の17節によれば、そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。召された者たちは神様の御言葉を聞き、それに応答します。それから何が起こるのでしょうか。ペテロはこのように書いています。第一ペテロ1章の23節。あなた方が新しく生まれたのは、朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生ける、いつまでも変わることのない神の言葉によるのです。聖書は神様の御子があなたのために死なれ、もしあなたがそのお方を救い主であると信じるなら、あなたは救われると言っています。自分は聖書を読んだことがあるけれども、何の意味もなかったという人がいるかもしれません。ところが誰か他の人は、このメッセージを読むと、その人が信じるように、神様の御霊がこのメッセージをその人の心に適用されます。そしてその人がキリストを信じた瞬間、彼は神聖するのです。聞いた後、信じることは論理的なステップです。信じることは時間的にすぐ次のステップではないかもしれませんが、それでも論理的なステップです。またここには、この方にあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたとありますが、この説明は神様の御言葉の中で申請することの最善の説明だと思います。あなたは真理の言葉を聞きます。それはあなたの救いの福音、あなたの解放のための良き知らせです。またこの方にあってあなた方もまた、それを信じたことにより、約束の聖霊をもって証印を押されましたとありますが、これはあなた方が聞き、信じたとき、同時に証印を押されたことも意味します。すべては同じときに起こりました。ついでながら、このとき同時に聖霊のバプテスマも起こります。キリストを信じた瞬間にあなたはバプテスマを受けるのです。またキリストを信じた瞬間に証印を押されます。聖霊は最初に聞くように耳を開かれ、それから信仰を植え付けられます。お分かりのように、聖霊の次の論理的なステップは、信者に証印を押されることです。今日、聖霊をもって証印を押されるのは、父なる神様か、あるいは御子なる神様か、それとも聖霊がご自身で証印を押されるのか、などと議論する人たちがいます。しかし、そのような類の議論はつまらないものです。人々は中世にそのようなやり方で重箱の隅をつつくような議論をしました。そして何人の天使が梁の先で踊ることができるかというような馬鹿げた議論をしたのです。私たちはこの説で聖霊は証印としての役割があることを理解することができます。父なる神様は十字架で死ぬために御子を与えられましたが、御子はご自分を自ら進んで捧げられました。ですから父も御子もどちらもお与えになったのです。父なる神様と御子なる神様の両方が一定の御業を行うために聖霊を送られました。でも御業を行われるのは御霊なのです。聖霊が罪人を申請され、同時に 罪人に勝因をされますが、御霊ご自身がその勝因だと思います。聖霊が勝因を押されるという御業には二重の目的があります。聖霊は信者に現実性を与えるために、神様の見姿をその心に植え付けられます。勝因が文書に押されると、その勝因には肖像がついています。神様の御霊は、まさに信者に肖像をつけられるのだと思います。ヨハネ3章の33節にはこのように書かれています。その証を受け入れた者は、神は真実であるということに確認の印を押したのである。明らかにそれがここでの考えです。神様が信者にご自分の肖像移植をされたのです。証印を押すことの第二の目的は、正しい所有者を示すことです。第二手もて2章の19節にはこのように書かれています。それにもかかわらず、神の不動の礎は固く置かれていて、それに次のような銘が刻まれています。主はご自分に属する者を知っておられる。また主の皆を呼ぶ者は、誰でも不義を離れよ。神様があなたを不動にしてくださるという事実は、あなたが罪の中に生活することができるという意味ではありません。もしあなたがキリストの皆を呼ぶなら、あなたは咎から離れます。もしこの形跡がないのなら、あなたは申請してもいないし、証印を押されてもいないのです。聖霊が証印であり、その証印は、神様が私たちを解放してくださることを保証します。私たちは贖いの日まで証印を押されています。聖霊が私たちをキリストのもとに届けてくださる日がやってくるのです。そのように証印を押されているのは良いことです。私たちはちょうど書類のようです。昔は書き留めには証印がついていました。今日はただ特別なスタンプが押されているだけですが、それでもまだそのスタンプは郵便局がその手紙を確かに届けてくれるということを意味します。さて、教会を守る聖霊の第三であり、最後の御業に来ました。エペソ人への手紙1章の14節。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためです。手付金は不動産の頭金または保証として出すお金のことです。そしてそれはその不動産を抑えてほしいということを意味します。同時にこれからあなたがもっとお金を払いますという約束をすることをも意味しています。聖霊は私たちの手付金です。聖霊は保証とこれからもっと霊的な祝福が続いていくという印として私たちに与えられました。私たちには相続財産があることをすでに見ましたが、私たちにはもっと多くの素晴らしいものが続いていくのです。聖霊はその手付金であり、また保証なのです。これらすべてのことは、神の栄光を褒めたたえるためです。これは、この章の第三の章へです。見てきたようにパウロは三位一体のお一人お一人の御業を考えるたびにその後に証明を書いています。これは聖霊が私たちを神聖させ私たちの隠れ場と証印となり私たちに現実性をくださることに対して神の栄光を褒めたたえるためです。これらすべての栄光に満ちた真理は今パウロを動かして祈らせます。エペソ人への手紙1章の15節から16節。こういうわけで、私は主イエスに対するあなた方の信仰と、すべての生徒に対する愛とを聞いて、あなた方のために絶えず感謝を捧げ、あなた方のことを覚えて祈っています。エペソの教会は、信仰と愛で知られていました。この人々にとって愛は、ただのモットーや、車のバンパーステッカーではありませんでした。生徒たちによって本当の愛が示されていました。その愛は、主イエスにある彼らの信仰に基づいていました。 ですからエペソ教会は最高の教会でした。黙示録の中でエペソの教会は初代教会の最も最高の状態を代表しています。彼らの信仰と愛とのゆえにパウロはエペソ人たちのために神様に特別に感謝しています。普通私たちが神様に熱心に祈るのは困難、病気、圧迫、あるいは危機などの時ではないでしょうか。多くの場合、私たちは神様に買い物リストのような祈りを差し出しているのではないでしょうか。私たちはもっと神様に感謝を捧げる礼拝が必要です。エペソ教会に関する良い知らせと素晴らしい報告を聞いたとき、パウロは次のように言いました。絶えず感謝を捧げています。医師であるルカによると、パウロはエペソを去るときに、そこの信者たちと一緒に泣いたのです。パウロは彼らを愛し、彼らはパウロを愛していました。私はいつでも、もし牧師が神様の御言葉に立っているのなら、その教会の霊的な命を、信徒がその牧師をどれだけ愛しているかによってそのことを判断します。人々が自分たちの牧師を愛する愛し方によって、人々の態度をかなりよく判断することができるのです。そして私たちは、人々がどれほど大きな聖書を小脇に抱えているかではなく、神様の御言葉に対する彼らの態度によって、彼らを判断する必要があります。エペソ教会のクリスチャンたちは、パウロを愛しただけではなく、神様の御言葉をも愛していたのですと、マギー博士は述べています。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、パウロの祈りというテーマで、エペソ人への手紙一章11節から16節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ヨエル書2章13節です。衣ではなくあなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く、恵み豊かで災いを思い直してくださる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ヨエル書2章13節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹夫牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、しもべのしもべと題して、マルコの福音書1章1節から8節よりお届けします。なお、本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: キリストの福音の始め、預言者イザヤの書にこう書いてある。見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道を整えさせよう。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ。その通りに、バプテスマのヨハネが荒野に現れて、罪が許されるための悔い改めのバプテスマを説いた。そこでユダヤ全国の人々とエルサレムの全住民が彼のところへ行き、自分の罪を告白してヨルダン川で彼からバプテスマを受けていた。ヨハネはラクダの毛で折ったものを着て、腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜を食べていた。彼は述べ伝えていった。私よりもさらに力のある方が後からおいでになります。私にはかがんでその方の靴の紐を解く値打ちもありません。私はあなた方に水でバプテスマを授けましたが、その方はあなた方に聖霊のバプテスマをお授けになります。このところから、しもべのしもべと題して、横山先生からメッセージをいただきます。
2: 今日からご一緒にマルコの福音書を少しずつ味わいながら、この書を通して語られる神様の語りかけにご一緒に耳を傾けたいと思うのです。マルコの福音書、マルコ著者ですが、その名前はギリシャの名前、ギリシャ語の名前でして、意味はハンマーとかですね、まあ、今日のお昼タイソンのボクシング世界タイトルマッチがありますけれども、ハンマーパンチとよく言いますけれども、その男らしいっていうですね、意味なんですね。がまたもちろんヘブル名でして、ヘブル名を持っていまして、ヨハネです。ですから彼はマルコ・ヨハネ、ヨハネっていう意味は主は恵み深いという意味です。このマルコ・ヨハネ、彼について聖書のあちらこちらでその生い立ちやらその性格が分かるのですが、お母さんの名前はマリア、聖書の中にはマリアっていう名前の人がたくさん出てきますけれども、このお母さんもマリアです。エルサレムにあって非常に裕福な家庭を持っていたようです。そしてお父さんはどうやら早うちにいなくなったみたいですね。もうその家がマリアの家と呼ばれるほどお父さんの影がないのですが、そしてその家はですね、どうやらイエス様のあの最後の晩餐の会場になった家、そしてペンテコステ、聖霊が教会に臨まれたそのペンテコステの家、そしてまたそこは家の教会として大勢の人たちが集まってですね、集会をする、そういう場所として用いられたようです。ペンテコステの時には120名ほどの人たちが集まって祈っていたっていうんですから、相当大きなお家だったことがわかります。そんな裕福な家庭に育ったマルコは、どうもお金持ちのボンボンというですね、そういう雰囲気がするんですね。温室育ちの弱々しさが彼にあったように思われます。そしてマルコの福音書だけに登場する一つの出来事、また人物として、このマルコが14章の51節52節に一人の興味深い青年の姿をちらっと覗かせます。ちょっと開いて読んで見てみましょう。マルコ14章の51、52、イエス様が捕らえられて今や十字架に引き立てられていくっていうその場面なのですが、50節から読んでいます。14の すると皆がイエスを見捨てて逃げてしまった。ある青年が素肌に雨布を一枚まとったままでイエスについて行ったところ、人々は彼を捕らえようとした。すると彼は雨布を脱ぎ捨てて裸で逃げた。他の福音書には全然登場しない一人の青年の恥ずかしい姿、無様な格好をですね、ここにちらりと載せるのです。昔の画家がですね、その絵の片隅にですね、どっか一角にサインの階に自分のですね、顔をちらっと覗かせるっていうことが、特にルネッサンス時期のですね、画家にはそういう手法があったようですが、マルコは自分の本の中にちらりと自分がどんなに恥ずかしいものであったのかっていうですね、記事をどうやら載せたようです。確実なことわかりませんけども、それ以外ちょっと考えられないような引用の仕方です。もしも、この雨布をまとって、素肌の上に、素裸の上に雨布をまとってイエス様についていって、捕らえられそうになったのでその雨布を脱ぎ捨てて、素裸で、何も身につけないで一目散に逃げ帰ったマルコが、本当にその青年がマルコだとすれば、彼はその人生で二度敵前逃亡をしたことになります。この後バルナバとパウロがチームを作って伝道旅行に出た時に、マルコはその一行に加わってこの厳しい旅行、伝道の旅に出ます。ところがその途中でマルコはどうやらホームシックにかかったのか、またはつむじを曲げてしまったのか、職場放棄をして逃げ出すのです。しかしそんなマルコ、しかし彼は後にはパウロ大先生から、彼は私の務めのために役に立つからですと称賛される人物に変えられていったのですね。なぜ彼はそのように変えられていったのでしょう。それは福音の力です。弱々しいボンボン育ちの敵前逃亡をもしかすると二度したような、そんな卑怯な男が本当に変えられていった、その力は福音ですね。マルコはその福音をここに私たちのために書き残してくれました。一節、神の子イエス・キリストの福音の始め。福音、この日本の言葉のままにですね、福っていうのは幸福ですね、幸い。音、それは訪れ、ニュース、知らせ、良い知らせ、幸福の訪れ。この素晴らしい喜ばしいニュース、このニュースの発信人は誰ですか。神様ですね。神様からの良い知らせです。この受け取り人は誰ですか。私たちみんなですね。神様から私たちへの良い知らせ。そしてその良い知らせの内容は何ですか。何が良い知らせなんですか。福音の中身は何ですか。それはこの一節に明らかにされています。神の子イエス・キリストの福音。何が良い知らせですか。イエス・キリストなんですね。イエス・キリストの福音。イエス・キリストの教えでも、イエス・キリストの何かでもなくして、ただイエス・キリストご自身が、神様が私たちに与えてくださった良い知らせ、ニュースなのです。マルコは自分自身を作り変えた、自分自身を救い、自分自身を作り変えた、この良い福音、良い知らせ、キリストの福音を今ここに書き始めるのです。神の子イエス・キリストの福音の始め、始まり

あなたの道を整えさせよう。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ。その通りにバプテスマのヨハネが荒野に現れてと続くのです。バプテスマのヨハネが預言者イザヤの書に預言された通りに、その通りに登場します。このヨハネ、バプテスマのヨハネと言われる人物は旧約聖書時代最後の預言者と言われます。そして彼は旧約時代と新約時代の架け橋にもなるのです。私たちが旧約聖書を正しく知らなかったら、また旧約聖書抜きにしては本当の意味でイエス・キリストの姿を知ることはできません。なんでイエス様のことは新約に書いてあるんだから新約さえあればいいじゃないですか。いえ、旧約抜きにしてキリストの姿を正しく見ることはできないのです。私たちは旧約を通して本当に神が清く正しい方であり、私たちがその神様を神様の前にどんなに恐るべき、汚れた、恥ずべき罪人であるか、またそんな私、汚れた罪人である私に対する神様の激しい怒りと裁き、もしもその旧約の神様と、その旧約の神様の前に震え上がるほどの私たちが罪人であるっていうことを深くえぐられ悟らなかったならば、イエス・キリストの真の姿も見えてこないのです。そんなわけで旧約の最後の代表者、また新約へと橋渡しをしていくこのヨハネは、人々の罪を激しく責めました。そして悔い改めを迫ったのです。4節、バプテスマのヨハネが荒野に現れて、罪が許されるための悔い改めのバプテスマを説いた。この説いたと書いてある言葉ですが、新改訳聖書では欄外に宣言した、あるいは宣言したという言葉が出てきます。ヨハネは決して書斎で勉強したところ、こういうことを学んだので皆さんこうなんですよと説明したんじゃないんです。講義したのじゃないのです。ヨハネは宣言した。これは非常に強い言葉でして、神の権威を持って神様の言葉を代弁して宣言、宣告したのです。ヨハネがどうしてこのような働き人になり得たのでしょうか。ルカによる福音書の3章の2節に、そのヨハネがどうしてこのような働きをでき得たか、し得たかを解く鍵があります。ルカ3章の2節に、こういう御言葉があります。アンナスとカヤパが大祭司であった頃、神の言葉が荒野でザカリアの子ヨハネに下った。神の言葉が下った。この神の言葉が下るっていう表現は、旧約聖書の時代に預言者がその活動を始める場合に使われる決まり文句です。預言者というのは、神様の言葉が望んで初めて語り活動できるのです。私はこう思うとか、こうじゃないでしょうか、これは宣言にはならないのです。神様の言葉がヨハネを捉えて、ヨハネはそれをただ伝えていくのです。ですからその言葉は、自分に都合が良ければ聞きましょう、嫌だったら拒みましょう、そういう言葉ではないのです。それは本当に恐れを持って聞き従うべき神の言葉なのですね。皆さん礼拝の時に説教をこうして聞かれるわけですが、牧師がまた説教者が説教の準備をする時、一番何に苦労するかと言いますと、このことなのですね。いろんな本を調べて適当に説教を作ることは、それは楽かもしれません。ですけど、それでは説教にならないのです。宣告にならないのです。ですから、本当に神が私に、神の言葉が私に望むことを、それを本当に待ち望むために悩むのです。

0: そして本当に神の言葉が私に望んで、本当に神が私に語りかけてくださったそのことを語らなかったら説教になり得ないのです。皆さんがぜひですね、そういう説教者の準備のためにぜひ祈っていただきたいのはそこにあるんですね。本当に説教者が神の前に出て、本当にその前でへり下って虚しくなって、どうぞ説教者が神の言葉に捉えられるように、神の言葉が彼に望むように祈っていただきたいんです。そしてそのことをまっすぐに恐れないで語れるようにですね、祈っていただきたいんですね。説教者自身は本当に失格者でありですね、責められれば指摘されれば泥だらけですけど、しかし主はあえてこんな亡き者を選んで、そんな虚しいものをしかし主は用いて語らせようとしてくださる、そこに神様の本当に栄光があるということをぜひ覚えて祈っていただきたいと思うのです。さあ、ヨハネはそのようにして神の言葉に捉えられ、神の言葉が望んだゆえに大胆に彼は立ち上がって語り始めたのです。神の言葉がヨハネに望んだとありますが、実はこのように神の言葉が望んだのは400年ぶりのことでした。旧約聖書最後の預言者はマラキです。ちょっとマラキ書4章、この旧約聖書の一番最後のページを開いてみてください。マラキ書の4章の5節6節、ご一緒にお開きになった方で読んでみましょう。はい。見よ、私は主の大いなる恐ろしい日が来る前に預言者エリアをあなた方に使わす。彼は父の心を子に向けさせ、子の心をその父に向けさせる。それは私が来て呪いでこの地を打ち滅ぼさないためだ。はい。旧約聖書はこのマラキの言葉をもって閉じるのです。そして神の言葉は誰にも望まない、400年間が過ぎ去るのです。そして主がこの地に来られるとき、主が来られるとき、その前に預言者エリアを使わす。もしもこの預言者エリアが使わされなかったら、その大いなるお方が来る前に誰かが来て準備をしなかったら、あまりにも人々の状態が悪いので、準備されていないところに臨むならば、もうこの地は呪いで打ち滅ぼされるでしょう。ですからこの方が来る前に道を整え、人々の心がこの方を迎えるにふさわしいように準備する、そういう道備えをするために預言者エリアを使わすという預言です。非常に興味深いことに、バプテスマのヨハネはこのエリアに非常に似ているんです。まさにあの旧約のエリアが新約のヨハネの形をとって現れたのかと思うほどに似ています。二人とも荒野で叫びます。そして二人とも本当にはっきりと罪を責めます。そして興味深いことに同じ服装ですね。ラクダの毛衣を着て、川の帯を締めて荒野で叫ぶ。そしてバプテスマのヨハネは新約のエリアとして神からの言葉を宣言したのです。まっすぐに、人を恐れないで、人のご機嫌取りをしないで彼は語ります。人々はそのヨハネの厳しい、しかしそこに伴う神の権威を見て、そのところに引き寄せられていきました。続々と人々が集まってきた様が五節に出てきます。そこでユダヤ全国の人々と、マルコ1章の5節です。そこでユダヤ全国の人々とエルサレムの全住民が彼のところへ行き、自分の罪を告白してヨルダン川で彼からバプテスマを受けていた。大変ですね。ユダヤ全国の人々とエルサレムの全住民が彼のもとに集まってくるほどの、彼は人々を引き寄せる力を、そのメッセージを持って発揮したのです。ヨハネは預言者です。日本人が預言者と書くと、この予定の予という字を書いてですね、 すぐに預言者としますけれども、聖書の預言者はどうですか？預かるという字を。非常にこれはいい日本語でしょう。神の言葉を預かって、神に代わって神の代弁者として語ること。それが預言者です。またですね、旧約聖書でこの預言者のことを別名、先見者というふうに日本語で訳す名前で使われています。先を見る者。そしてこれは文字通り訳せばですね、見る者っていう意味です。見る者。預言者とは、物事を正しく見る人です。バプテスマのヨハネは、三つのものを見ていました。第一は、人々の本当の姿を見ていたのです。彼のもとにユダヤ全国、エルサレムの全住民が集まってきました。老若男女ですね、富んだ者も、貧しい者も、地位ある者も、そうでない者も、また宗教家も、そうでない者も、続々集まってきたのです。神の言葉を聞こうと集まってきたんですから、敬虔な素晴らしい人たちだと思うんですけど、ヨハネはその人たちに向かって叫ぶのです。マムシの末たち。どんなに美しく装い、自らを義としても、そのうちにはマムシの性質を持つ。それが人間だとですね、ヨハネは人の本当の姿を見ていました。マムシの末たち。これが私たち、本当に残念ですけど、人間の姿なのです。パウロも、ローマ人への手紙の3章の13節で、彼らの喉は開いた墓であり、彼らはその下で欺く。彼らの唇の下にはマムシの毒があり、彼らの口は呪いと苦さで満ちている。ヨハネはそんな人の姿を見て叫んだのです。そして第2番目にヨハネは、そんな人々の人間の私たちの未来の姿を見ていました。そういうものに臨もうとしている神の怒り、神の裁きを見ていたのです。神様の怒りが今にもそのようなマムシたちに落とされようとしている。ルカによる福音書によれば、斧もすでに木の根元に置かれています。もう斧がその木の根元に置かれて今にも切り倒されようとしているその姿をヨハネは見ていたのです。そんな怖い、厳しいメッセージに、鋭い火のような説教に人々は心揺すぶられ、その言葉を自分に向かって言われたこととして聞いて震え上がったのです。そして彼らの心は揺すぶられて、自分の罪を主の前に告白し、悔い改めの意味でバプテスマを受けたのです。私たちはすぐに、はい、私は罪人ですということを、罪人であることを簡単に認めますけど、平気で私たちは、はい、私は本当に神の前に罪人なんですと言いますけど、しかし、本当に私たちが神様の前に自分の罪を自覚したら、あまり軽々とは、平気で私は罪人ですなんて言えない。あの主税人が頭を上に上げることもできないで、胸打ち叩きながら本当に言葉少なに、この罪人の私を憐れんでくださいと、うめくように言った。罪人であるっていうことの自覚はそんなものだと思うんですね。自分がマムシの末であることを知り、自分の下に私を切り倒そうとする斧が置かれていることを本当に自覚したら、はい、私は罪人ですと喜んでは言えないでしょう。それは本当に震えおののきながら自覚するべきことです。
1: 今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

ヨハネの福音書16章1節をお読みします。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方がつまずくことのないためである。ファンと選手は違いますね。いわゆるファンはスタジオから試合を眺め、統計データには詳しいかもしれませんが、選手はフィールドに降りて泥にまみれます。同様にイエス・キリストのファンは遠くからイエスを応援するだけですが、弟子はイエスと共に歩み、様々な困難にぶつかります。イエス様がヨハネの福音書16章で与えた約束は、ファンではなく弟子たちに対してでした。ですから、困難によって打ち負かされない、つまずかない秘訣は、ファンではなく選手になること、キリストと共に働く弟子となることです。もしまだでしたら、今日客席を離れてフィールドに降り、主イエス・キリストと共に歩む一歩を踏み出しましょう。その時、この神様の約束があなたのものになります。

あなたは今思い患っていませんか？あなた方の思い患いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからですと聖書にあります。どうにもならないと分かっていながら思い患っているならば、その重荷を神に委ねましょう。神があなたの思い患いを引き受けてくださるからです。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ヨエル書2章13節です。衣ではなくあなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く恵み豊かで、災いを思い直してくださる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ヨエル書2章13節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州オレンジ郡キリスト教会の榊原信行牧師のメッセージです。エマオの途上と題してルカの福音書24章32節よりお届けします。
1: 今日のメッセージのタイトルはエマオの途上、エマオへの道、そんなお話のタイトルですけれども、この聖書の箇所ですね。彼らは互いに言った。みちみちお話になった時、また聖書を解き明かしてくださった時、お互いの心が内に燃えたではないか。ルカによる福音書の24章の32節に書いてあるこの御言葉ですね。イースターまでの間はイエス様の十字架ということに焦点を当てて、もちろんもう聖書の御言葉というのは全て十字架に向かって、そして蘇りに向かっているんだけれども、特にその十字架の出来事ですね、そこのところからお話をしてきましたけれども、イースターから今しばらくは復活、蘇られたイエス様に、そのイエス様が表されたそのお姿、そして語られた言葉というものに注目して、それが各福音書にありますね。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネというところにそれぞれの復活のイエス様の記事がありますけれども、そこのところを見ていっているわけです。今日はこのルカによる福音書、蘇られたイエス様、十字架にかかられたけれども3日目に蘇ってくださったイエス様が、いろいろなところにお現れになった、女の人たちにも弟子たちにも現れた、そのうちの一つのお話がこのルカによる福音書の24章に記されている、このエマオの途上のお話なんですね。で、弟子たちということなんですけれども、イエス様には弟子たちが、よく知られているところで言えば12人の弟子がいたわけですね。で、その12人の弟子、ユダは除いて11人、やがて使徒行伝の時代になって1人増えて、また12人になり、その人たちが命を懸けて、彼らだけじゃないパウロとかですね、その後に、クリスチャンになっていた者たちが命を懸けて世界中に福音を述べ伝えていったわけです。ところで、日本のクリスチャン人口は、あんまり有名であってほしくないんだけど有名なんですが、何パーセントでしょうか。 1% って言われてますね。あんまりそれで有名じゃない方がいいんだけれども、残念ながら有名なのは いつまでたっても、私は子供の頃も 1% って言ってましたけれども、今も 1% と言っている。やがて、私が老齢になった時はですね、もうちょっとパーセントが上がってるといいなってこう思うんですけれども、日本でのクリスチャン人口は全体の 1% もしくはそれ未満というふうに言われていますが、沖縄だけは 3% 以上なんですね。つまり全体の3倍の人数がクリスチャンなんですよ。沖縄だけはクリスチャン人口が高い。 3% 以上って言っても、普通で考えればそんなに多い人数じゃないと思うかもしれないけれども、日本全体が 1% 未満だとすると、沖縄のそれがどんなに大きい数字かということを思いますね。50年前に返還された、それまではアメリカが統治していたということも大きいと思いますし、それから今も米軍の基地があってアメリカの文化がそこにあるということも非常に大きい理由かなとも思ったりしますけれども、いずれにしても沖縄にはクリスチャンの方がすごく多いんですね。そういうふうにしてですね、世界中にやがて日本にももちろん沖縄にも、そしてこのアメリカももちろんそうですけれども、世界中に福音が述べ伝えられていったのは、あのイエス様の弟子たちが元になっているわけです。でもその弟子というのが12人だけではないんですね、実は。というのはこの今日の24章に出てきます18節に書かれていますね。この弟子の名前の一人の名前が書かれていますね。クレオパというふうに書かれているこの弟子ですね。クレオパ、18節にクレオパという名前が出てきます。 イエス様の12人の名簿というのは福音書に記されていますけれども、若干この呼び方が違う時がありますけれどもね。例えばペテロだってシモンと呼ばれたりとかですね、ケパって呼ばれたりとかこうする時がありますから、そういった意味ではダブっているというか、この福音書、ある福音書によっては名前が、言い方が違うとか、そういうことはあるんですけれども、12人の名前が出てきますけれども、このクレオパという人はどこにも出てこないんですね。でもイエス様の弟子だとはっきりここに記されている。それはどういうことかというと、つまり12人以外にもいっぱいいたということです。弟子たちといっても直属の、まあ言ってみればいつも行動を共にしていた12人とは別に、あるところに行ってイエス様とに従っていたものとかですね、いろんな弟子たちがいたわけで、四六時中イエス様と、この寝食を共にしていたものもいれば、家庭を持っていたとか、いろんなことの中で、でもイエス様に従っていた弟子たち、いろんな形があったんですね。でここで出てくる2人の弟子というのは、どうもこのそういったか人たちの中の2人ではなかろうかということでありますね。でこの弟子たちがこうイエス様の十字架をということの中で打ちひしがれながら、また墓に行った女たちはイエス様がよみがえった、あの墓が空っぽで、復活のイエス様に出会ったとか、でももう悲しみとそのもう落ち込みで、彼らはとぼとぼエマオという場所に歩いていました。エマオという村は聖書の中ではここしか出てこないんだそうです。ですからエマオという村が果たしてどういう村だったのか、そこで何があったのか、どういうその村自体がですね、ところであったのか、彼らの出身地であるのかとかですね、とにかくよく分かっていません。でエマオという村があったことは確か聖書に書かれているけれども、ここしか記されていないので、エルサレムから西の方でも、その西の方の、まあ、7マイルぐらいとここには書かれていますけれども、どのぐらいのその西のそのどっちの方なのかとかね、その正確なエマオの村がどこなのかは、まあ、今でも正確には分かっていないんです。ですから少なくともここがエマオだと言われているところは、今イスラエルに行きますと4カ所あるんですね。だから一体どこがエマオなのかよく分かっていないんですけれども、でもエマオという村が確かにあって、そこに行く弟子たちの行く場所、行くべき場所であったということは本当ですね。とぼとぼとそこに歩いていった。で私はその聖地旅行をかつて何回かさせていただいた、イスラエルに何回か行かせていただいたうちの2回、ここがエマオじゃないかという場所に4カ所のうちの2カ所に行ったことがあります。1回目の時はすごく寂しいところでしたね。ものすごくこう、まあ、さびれたというか、もう本当に何もないところでした。で、それこそ村のなんかこう跡があるぐらいなね、なんかこう建物があったであろうみたいなのがこうあった、寂しい場所でしたね。でも確かにここに行く途中であれば寂しく、余計に寂しくなって、この余計に落ち込んでいくようなところにイエス様とお出会いして心が燃えていくという、あ、こんな場面かなと思ったりもしました。もう一箇所はすごく美しいところなんです。花咲く泉湧くところなんですね。もうそのエマを、復活のイエス様に会ったということをイメージしたら、こういうところっていうのはね、とても美しいところで、あ、ここでイエス様と会ったなら心が本当に燃えるな、どっちもそんな感じがするようなね。でその一つの箇所、場所はこんなようなところでしたね。本当に花が咲いてですね、エマオへの道って、まあ道もちろん整備されて綺麗にされてますからね、あれですけど、当時はこんな綺麗な場所、ここまで整備されている場所ではなかったと思いますが、こんなところに行ったことがあります。まあどんなところだったかなっていうふうにこう思ったりするんですけれどもね、いずれにしましてもこのエマオという村に向かって、弟子たちがとぼとぼと希望なく、明日どう生きたらいいのか、もうこの先私たちには希望がない、どういうふうに私たちは、それこそ自分のもう

もうそれはもうありえない、だからもうそれは頭から抜けちゃっている、だから信じられない、いやそうとは思えない、まさかそんなふうには思いつかないというようなことがあるかもしれませんね。でもイエス様はそこに確かにおられて、そして彼らは復活のイエス様と出会ったことを思い起こしながら、イエス様とお話になった時、あの御言葉に触れた時、心が内に燃えたって、燃える経験をしたと彼らはここで告白をしているわけです。昨日ですね、土曜日だったですけれども、教会でですね、お掃除してくださった有志の方々やですね、いろいろおられたんですけれども、一つ古紙回収、古い紙を回収して、シュレッダーかけて、それ処分して、そういうこうイベントがあったんですね。多分それはリサイクル、使う、再生紙にして使うので、皆さんの家で眠っているそのいろんな書類とかですね、もういらないものがあったら、ちゃんとその場でですよ、その場でトラックがそこに止まってですね、その駐車場に止まって、そしてその場でもうシュレッとしていくんですね。トラックがグーンってババババってこう大きな、それこそこのゴミの大きな缶あるでしょう、あれの中にどんどん紙を入れて、近所の人たちが紙を入れてですね、そしてそれをわーっと入れてっていうイベントをこの場所でやったんですね。で、ただ私がそれ先週ちゃんと案内をすればよかったんだけれど、前の日の夕方か夜かなんかに連絡が来て、で教会のそこでやるからって言われたので、ちょっと皆さんに通知っていうか、そのよくわかんない、自分だって何をするのかわからないから、わからないものを宣伝はできないじゃないですか。だからもうちょっと言っておけばね、皆さんも近所の方だったら、そういうものを持ち寄ってもらって、ちょっとイベントに参加したりできたかなっていうことを思うんですけれども、英語部もそうなんですね。だからあんまり宣伝することができなかったし、でももう2回目の時は分かるので、お知らせしたいと思いますけれどね、そういうことをしたんです。でした時に、教会でもですね、せっかく来てるし、なんとかと思って古い紙をかき集めた、変な話ですけど、とにかく古い紙をもうプリントしたもので両面して、もういらないようなものをかき集めて、私一回持ってったんですよ。でそこに持ってって、じゃあこれシュレッドしてくださいって、なんかこう義務果たせたかなじゃないけどね、教会でせっかくやってるし、なんか教会のものもそこでドネートっていうかな、それができたしよかったかなと思ったらですね、さすがね、気づいてくださってですね、先生ここにガッって上のですね、ロッカーに、決して見てはいけないじゃないんですけど、いつのだこれっていうような、ね、書類がガッとあるんですよね。もうね、長いこと会計の奉仕やいろんな教会の奉仕をしてくださっていて、私がここを見たことないじゃないけどね、それを確認したことない、必要としたことがないんですよね。でもとにかくそんなに私、すごく長くね、ご奉仕してくださっているのを皆さんご承知、ご存知だと思いますけれども、そんなに長い間しているのに、ここのものが必要になったことは一度もないというような ところに書類がブワーッとあるんですよ。で、これシュレッドしちゃいませんかってこういうふうにおっしゃられて、でこれパッと見たら確かにもう30年近く前の書類なんですね。つまりこの教会が立つ前ですよね、あれはね、立ったのは95年ですから、それよりも前の書類ですね、がある。でしかもその書類がもう、そのいわゆるこの陶器とかね、そういうものに関わりするものだったらそんな捨ててはいけないですけど、そういうんじゃなくて、とにかくその当時の領収書、レシートであるとか、何かその建物のメンテナンスした時の、例えば警報器の、もうそのレシートだとか、消火器のレシートだとか、そういうものがわーっと入ってるんですよ。それから当時チェック切ったそのチェックのハンペラとかね、そういうのがバーッと入ってたり、それからもう一つ開かずのロッカー、会計の皆さん、私開けました、鍵を壊してね、開けました、開かずのロッカー、そこをですね、もうこの際っつってトンカシでガンガンガンガン叩いてですね、もう鍵を打ち抜いて、そしてガッと開けたら、そこにはもうそれこそこれ30年ぐらい前の当時の、その何ですか、議事録とかです。議事録って言っても、その要するに収容会の時の収容会委員会やった議事録とか、なんかそういうもう

絶対にもう見ない。でそしてもう、まあ、今だったらね、そのデジタル化されてるからもうそう書類はいらないってことになるんですけど、当時はとにかく何でも取っとくしかなかったわけで、貴重に取ってあったんだけど、もう30年も以上も前のもので、多分この30年間このまま誰も手をつけずに置いてあってであろうっていうものがうわーっとこう出てきまして、それをまとめてシュレッダーしましたよね。ああ気持ちよくなったっていうですね、そういうお話でありましたけれども、まあそれこそですね、私たちの重荷とかね、上はきれいになりました、すっきりしました。この話をするとですね、多分家内があんたのものもしなさいよとこういう声が聞こえてくるわけですけど、はい、もうすぐね しなきゃいけないでしょうけどもね、いろんなものを処理しなきゃいけないものがありますよね。本当にこのそういうものを私たちの心の重荷とか、悲しみとか痛みとか罪とか、そういったものをシュレッダーかけるように処分できたらどんなにいいかと思うんだけれども、そうはいかないですよ。私たちの人生自体はそうはいかない。ものだったらそういうふうになるかもしれないけれども、そんなふうにはいかない。きれいさっぱりその過去とおさらばすることもできないし、私たちはいろんなものを背負いながら、いろんなものを内側に溜め込みながら、生きていかざるを得ないです。そんな単純じゃない人生というのは。そんな単純じゃない人間というのは。でも、イエス様が私と共に歩んでくださるならば、私たちの心は、平安で満たされ燃えるんです。私たちの人生は燃やされて生きることができる。うつろな、またその落ち込んだその私たちが心を燃やされて、この御言葉に触れるときに心を燃やされて生きることができるというのが、この弟子たちが経験したことであり、私たちも主の御言葉に触れるときにそういう経験をすることができる、そういう人生を歩むことができる。私のために十字架にかかってくださったお方、そしてよみがえられたお方、このお方が私たちの心の内に住んでくださったならば、この心は燃える、この人生は燃やされて生きることができる。あの弟子たちがここから燃やされて、また世界へと彼らは歩み出していったように、私たちもまた燃やされて生きることができる。よみがえりの主、復活の力、私たちはまたこの力に満たされながら新しい週も始まりました、生かされて参ろうではありませんか。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、エマオへの途上であの弟子たちはイエス様と出会いました。私たちは永遠への途上でイエス様とお出会いしました。そして燃やされながら生きるのです。永遠へと向かって十字架の主、よみがえりの主、感謝をいたします。これからもどうぞ主を仰ぎ見つつ、主に燃やされて落ち込む時もありますし、罪もありますし、いろいろな思いが私たちの中にありますし、自分では処分できない、処理できない、抱え込んでどうしようもない、このものもイエス様によって燃やされながら生かされていくことができますように、お一人お一人のうちに主が住んでくださいますことをお願いを申し上げます。そのような中で病の中にある方々をあなたが覚えてください。その御手を持って支え、そして癒してくださいますことをお願いを申し上げます。世界に目を向けますならば、コロナのこのが少し一段落したかと思うような時に戦争が起こって、本当に私たちの周りには問題が、この世界には問題が絶えない、争いが絶えない、いろんな恐れが絶えないのであります。平和の主が、勝利者なる主が、どうぞその御手を持って勝利してくださって、また指導者たちに良き方向を与え、体もあなたの声に聞き従うものとなりますように、ひたすらに祈るものです。よろしくお願いをいたします。これからもこの教会をどうぞあなたの御心に沿った教会として、御旨にかなった、そしてあなたのお働きのために用いてくださいますことをお願いをいたします。お一人お一人、そのご家族に恵みと祝福がありますように、イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。

ただいまオレンジ郡キリスト教会の榊原信行牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN のホームページには一切広告がありません。それはなぜかというと、一貫してイエス・キリストを述べ伝えることが目的であって、100% リスナー支援の非営利団体だからです。これからも続けてイエス様の福音とクリスチャン音楽をお届けするために、あなたも献金を持って BBN のミニストリーにお加わりください。献金方法は、BBN ホームページの献金というところをクリックしご確認ください。あなたのご応答をお待ちしています。

BBN 政治放送では毎月ほぼ2回のペースで BBN 政治放送のニュースレターを発行しています。御言葉からの励ましや BBN の最近の出来事、またお祈りの課題などを掲載しています。最新号はこの間開催された2021年シェラソン特別放送のニュースをお伝えしています。このニュースメール全くの無料ですから、どうぞお気軽にお申し込みください。スパム等も一切ありません。不要な場合はいつでも簡単に解約できます。お申し込み方法も簡単です。 BBM 政治放送ホームページにあるグローバルニュース申し込みと書かれているところをクリックしてご連絡ください。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ヨエル書2章13節です。衣ではなく、あなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く、恵み豊かで災いを思い直してくださる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ヨエル書2章13節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はエレミア書4章から6章までです。エレミア書4章から6章までです。聖書をお開きください。
0: エレミア書第4章。イスラエルよ、もし帰るのなら、主の御告げ、私のところに帰って来い。もし、あなたが忌むべきものを私の前から除くなら、あなたは迷うことはない。あなたが真実と公義と正義とによって、主は生きておられると誓うなら、国々は主によって互いに祝福し合い、主によって誇り合う。まことに主はユダの人とエルサレムとに呼応をせられる。高地を開拓せよ。茨の中に種をまくな。ユダの人とエルサレムの住民よ。主のために割礼を受け、心の放棄を取り除け。さもないと、あなた方の悪い行いのため、私の憤りが火のように出て燃え上がり、消す者もいないだろう。ユダに告げ、エルサレムに聞かせて言え。国中に角笛を吹け、大声で叫んで言え。集まれ、城壁のある町に行こう。シオンの方に旗を掲げよ。逃れよ、立ち止まるな。私が災いを北からもたらし、大いなる破滅をもたらすから。獅子はその茂みから登ってき、国々を滅ぼす者は彼らの国から進み出た。あなたの国を荒れ果てさせるために。あなたの町々は滅び、住む者もいなくなろう。そのために荒布をまとい、悲しみ嘆け。主の燃える怒りが私たちから去らないからだ。その日には、主の御告げ、王の心、司たちの心はついえ去り、祭司はおののき、預言者は驚く。そこで、私は言った。ああ、神、主よ。まことに、あなたはこの民とエルサレムを全く欺かれました。あなた方には平和が来ると仰せられて、それなのに剣が私の喉に触れています。その時、この民とエルサレムにこう告げられる。荒野にある裸の丘の熱風が私の民の娘の方に吹いてくる。吹き分けるためでもなく、清めるためでもない。これよりももっと激しい風が私のために吹いてくる。今、私は彼らに裁きを下そう。見よ、それは雲のように登ってくる。その戦車はつむじ風のよう。その馬は、わしよりも速い。ああ、私たちは荒らされる。エルサレムよ、救われるために、心を洗って、悪を除け。いつまで、あなたの中には、邪念が宿っているのか。 ああ、段から告げる声がある。エフライムの山から災いを告げ知らせている。国々に知らせよ。さあ、エルサレムに告げ知らせよ。包囲する者たちが遠くの地から来て、ユダの町々に叫び声を上げる。彼らは畑の番人のようにユダを取り囲む。それはユダが私に逆らったからだ。主の御告げ。あなたの行いとあなたの技があなたの身にこれを招いたのだ。これがあなたへの災いで実に苦い。もうあなたの心臓にまで達している。私の腹渡、私の腹渡、私は痛み苦しむ。私の心臓の壁よ、私の心は高鳴り、私はもう黙っていられない。私の魂よ、お前が角笛の音と戦いの雄たけびを聞くからだ。破滅に次ぐ破滅が知らされる。全国が荒らされるからだ。たちまち私の天幕も荒らされ、私の幕屋も倒される。いつまで私は旗を見、角笛の音を聞かなければならないのだ。実に私の民は愚か者で、私を知らない。彼らは馬鹿な子らで、彼らは悟りがない。彼らは悪事を働くのに賢くて、善を行うことを知らない。私が地を見ると、見よ、形もなく、何もなく、天を見ても、そこには光もない。山々を見ると、見よ、揺れ動き、すべての丘は震えていた。私が見ると、見よ、人間は一人もいない。空の鳥も皆飛び去った。私が見ると、見よ、果樹園は荒野となり、町々は主によって、主の燃える怒りによって取り壊されていた。まことに主はこう仰せられる。全地は荒れ果てる。しかし、私はことごとくは滅ぼさない。このために、地は嘆き悲しみ、上の天も暗くなる。私が語り、私が企てたからだ。私は食いず、取りやめもしない。騎兵と、いての叫びに、町中の人が逃げ去った。彼らは、草むらに入り、岩によじ登った。すべての町が捨てられ、そこに住む人もない。踏みにじられた女よ、あなたが、火の衣をまとい、金の飾りで身を飾り立てても、それが何の役に立とう。目を塗って大きく見せても、美しく見せても、甲斐がない。恋人たちは、あなたを疎み、あなたの命を取ろうとしている。まことに、私は、生みの苦しみをする女のような声、初子を産む女のようなうめき、シオンの娘の声を聞いた。彼女はあえぎ、手を伸べて言う。ああ、私は、殺す者たちのために疲れ果てた。第五章。 エルサレムの巷を行き巡り、さあ、見て知るがよい。その広場で探して、誰か講義を行い、真実を求める者を見つけたら、

立ち滅ぼそうとされたのに、彼らは懲らしめを受けようともしませんでした。彼らは顔を岩よりも固くし、悔い改めようともしませんでした。そこで私は思いました。彼らは実に卑しい愚か者だ。主の道も神の裁きも知りもしない。だから身分の高い者たちのところへ行って彼らと語ろう。彼らなら主の道も神の裁きも知っているから。ところが彼らも皆くびきを砕き、縄目を断ち切っていました。それゆえ、森の獅子が彼らを殺し、荒れた地の狼が彼らを荒らす。雹が彼らの町々を伺う。町から出る者を皆引き裂こう。彼らが多くの罪を犯し、その背信が甚だしかったからだ。これではどうして私があなたを許せよう。あなたの子らは私を捨て、神でない者によって誓っていた。私が彼らを満ち足らせた時も、彼らは貫通をし、遊女の家で身を傷つけた。彼らは、声太って、盛りのついた馬のように、おのおの、隣の妻を慕っていななく。これらに対して、私が罰しないだろうか。主の蜜げ。このような国に、私が復讐しないだろうか。ぶどう畑の石垣に登って滅ぼせ。しかし、ことごとく滅ぼしてはならない。その鶴を除け、それらは主のものではないからだ。イスラエルの家とユダの家とは、大いに私を裏切ったからだ。主の蜜げ。彼らは、主を否んでこう言った。主が何だ。災いは私たちを襲わない。剣も飢饉も私たちは見はしない。預言者たちは風になり、御言葉は彼らのうちにない。彼らはこのようになる。それゆえ、万軍の神、主はこう仰せられる。あなた方がこのようなことを言ったので、見よ、私は、あなたの口にある私の言葉を火とし、この民を焚き木とする。火は彼らを焼き尽くす。イスラエルの家よ、見よ、私はあなた方を攻めに、遠くの地から一つの国民を連れてくる。主の蜜げ。それは、古くからある国、昔からある国、その言葉をあなたは知らず、何を話しているのか聞き取れない国。その矢筒は開いた墓のようだ。彼らは皆つわもの。彼らはあなたの借り入れたものと、あなたのパンを食らい、あなたの息子、娘を食らい、あなたの羊の群れと、牛の群れを喰らい、あなたの葡萄と一軸を喰らい、あなたのより頼む城壁のある町々を剣で打ち破る。しかし、その日にも、主の蜜げ、私はあなた方をことごとくは滅ぼさない。あなた方が、何のために私たちの神、主は、これらすべてのことを私たちにしたのか、と尋ねるときは、

0: あなたは彼らにこう言え。あなた方が私を捨て、あなた方の国内で外国の神々に仕えたように、あなた方の国ではない地で他国人に仕えるようになる。ヤコブの家にこう告げ、ユダに言い聞かせよ。さあ、これを聞け。愚かで思慮のない民よ。彼らは目があっても見えず、耳があっても聞こえない。あなた方は私を恐れないのか。主の見告げ。それとも、私の前でおののかないのか。私は砂を海の境とした。越えられない永遠の境界として。波が逆まいても勝てず、鳴りとどろいても越えられない。ところが、この民には、かたくなで逆らう心があり、彼らは背いて去っていった。彼らは心の中でもこう言わなかった。さあ、私たちの神、主を恐れよう。主は大雨を先の雨と後の雨を季節に従って与え、借り入れのために定められた数週を私たちのために守ってくださる、と。あなた方のトガがこれを追い払い、あなた方の罪がこの良いものを拒んだのだ。それは私の民のうちに悪者たちがいるからだ。彼らは待ち伏せして鳥を捕る者のように罠を仕掛けて人々を捕らえる。鳥でいっぱいの鳥かごのように彼らの家は欺きでいっぱいだ。だから彼らは偉い者となって富む。彼らは肥えて艶やかになり、悪事に進み、裁きについては、みなしごのために裁いて幸いを見させず、貧しい者たちの権利を弁護しない。これらに対して、私が罰しないだろうか。主の見告げ。このような国に、私が復讐しないだろうか。恐怖と戦慄がこの国のうちにある。預言者は偽りの預言をし、祭司は自分勝手に治め、私の民はそれを愛している。その末には、あなた方はどうするつもりだ。第六章。ベニヤミンの子らよ、エルサレムの中から逃れよ。テコアで角笛を吹き、ベテハケレムでのろしをあげよ。災いと大いなる破滅が北から見下ろしているからだ。私はシオンの娘を麗しい牧場になぞらえる。羊飼いは自分の群れを連れてそこに行き、その周りに天幕を張り、その群れはおのおの自分の草を食べる。シオンに向かって聖戦を触れよ。立て、我々は真昼に登ろう。ああ、残念だ。日が傾いた。夕べの影も伸びる。立て、我々は夜の間に登って、その宮殿を滅ぼそう。まことに、万軍の主はこう仰せられる。木を切って、エルサレムに対して類を築け。これは、罰せられる町。その中には虐げだけがある。井戸が水を湧き出させるように、エルサレムは自分の悪を湧き出させた。暴虐と暴行が その中で聞こえる。私の前にはいつも病と打ち傷がある。エルサレムよ、戒めを受けよ。さもないと、私の心はお前から離れ、お前を住む人もない荒れ果てた地とする。万軍の主はこう仰せられる。葡萄の残りを摘むように、イスラエルの残りのものをすっかり摘み取れ。葡萄を収穫する者のように、あなたの手をもう一度その枝に伸ばせ。私は誰に語りかけ、誰を諭して聞かせようか。見よ、彼らの耳は閉じたままで聞くこともできない。見よ、主の言葉は彼らにとってそしりとなる。彼らはそれを喜ばない。私の身には主の憤りが満ち、これに耐えるのに私は疲れ果てた。それを道端にいる子供の上にも、若い男の集まりの上にもぶちまけよ。夫も妻も共々に、年寄りも弱いの満ちた者も共に捕らえられ、彼らの家は畑や妻もろともに他人のものとなる。それは私がこの国の住民に手を伸ばすからだ。主の御告げ。なぜなら身分の低い者から高い者まで皆利得をむさぼり、預言者から祭司に至るまで皆偽りを行っているからだ。彼らは私の民の傷を手軽に癒し、平安がないのに平安だ、平安だと言っている。彼らは忌み嫌うべきことをして恥を見ただろうか。彼らは少しも恥じず、恥じることも知らない。だから彼らは倒れる者の中に倒れ、私が彼らを罰するときによろめき倒れる、と主は仰せられる。主はこう仰せられる。四つ辻に立って見渡し、昔からの通り道、幸いの道はどこにあるかを尋ね、それを歩んで、あなた方の憩いを見出せ。しかし彼らは、そこを歩まない、と言った。また、私はあなた方の上に、見張り人を立て、角笛の根に注意せよ、と言わせたのに、彼らは、注意しない、と言った。それゆえ、諸国の民を聞け、回収よ知れ。彼らに何が起こるかを。この国よ聞け。見よ。私はこの民に災いをもたらす。これは彼らの企みの実。彼らが私の言葉に注意せず、私の律法を退けたからだ。一体何のため、シェバから入港や遠い国から香りの良い勝負が私のところに来るのか。あなた方の全焼の生贄は受け入れられず、あなた方の生贄は私を喜ばせない。それゆえ、主はこう仰せられる。見よ、私はこの民につまずきを与える。父も子も共にこれにつまずき、隣人も友人も滅びる。主はこう仰せられる。見よ、一つの民が北の地から来る。大きな国が地の果てから奮い立つ。彼らは弓と投げ槍を固く握り、残忍で哀れみがない。その声は海のように轟く。シオンの娘よ。彼らは馬にまたがり、一人のように陣備えをして、あなたを責める。私たちは、その噂を聞いて気力を失い、 産婦のような苦しみと苦痛が私たちを捉えた。畑に出るな、道を歩くな。敵の剣がそこにあり、恐れが周りにあるからだ。私の民の娘よ、荒布を身にまとい、灰の中を転び回れ。一人子のために苦しみ嘆いて、藻に服せ。たちまち荒らす者が私たちに襲いかかるからだ。私はあなたを私の民の中で試す者とし、試みる者とした。彼らの行いを知り、これを試せ。彼らは皆、頑なな反逆者。中傷して歩き回り、青銅や鉄のようだ。彼らは皆、堕落した者たちだ。不意語で激しく吹いて、鉛を火で溶かす。鉛は溶けた。溶けたが無駄だった。悪いものは覗かれなかった。彼らは、廃物の銀と呼ばれている。主が彼らを退けたからだ。
1: 今日の聖書日課は、エレミア書4章から6章でした。この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

さあ今度は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日は篠田仁志がお届けします。しばらく祈りの泉でご一緒ください。まず新約聖書ルカの福音書6章20節をお読みします。イエス様のお言葉です。貧しい者は幸いです。神の国はあなた方のものだから。

イエス様が貧しいものは幸いですと言われたとき、当時の人々は革命的な言葉として聞いたに違いありません。なぜなら彼らは子孫が多くいて財産や収入に富んだ人は信仰が立派で神から祝福されているし、その反対に子供がなく貧乏ならばその人は神に祝福されていないと考えていたからです。金持ちは幸いですというのが世の中の常識だったのに、イエス様は貧しいものは幸いです、神の国はあなた方のものだからと言われたんです。イエス様は目に見えるものの多い少ないでその人の信仰が大きいとか小さいとかおっしゃいませんでした。全く異なる物差しで信仰を図られました。貧しいやもめが今なら100円になるかならないかのわずかなお金を神殿で捧げたのをご覧になって、イエス様はあの金持ちよりこの婦人の方が多くを捧げました。なぜなら彼女は生活費のすべてを捧げたからですと言われたことでわかります。すべての必要を与えてくださる神様を信頼しきって捧げた彼女の心をご覧になったのです。イエス様は人がへりくだってご自身を信頼しているかどうかをご覧になります。イエス様が十字架にかかられたとき、隣の十字架にかけられていた犯罪人は無一文で身ぐるみ剥ぎ取られて十字架にかけられていました。けれどもその強盗は罪なきイエス様の前にへりくだり憐れみをこいました。そこにはもう一人の強盗が同じようにすっぱだかにされて反対側の十字架に貼り付けられていましたが、悔い改めることなくイエス様を罵り続けていました。イエス様は彼にではなく憐れみをこうた強盗に、あなたは今日私と共に天国に、すなわち神の国にいますと宣言されたのでした。本来私たちはイエス様の御前に何も誇るものはありません。立派な行いやこの世における繁栄や成功によるのではなく、ただただ憐れみによりイエス・キリストの救いによって神の国に住まうものとしていただけるのです。神の国に住まうものは真に幸いなものです。

すべてをご覧になっておられる天の父なる神様、あなたの皆を心から褒めたたえます。神様、私たちが何を言おうと何をしようと、あなたは私たちの心をすべてご存知です。神様、そのあなたの御前に私たちは心からへり下ってひれ伏します。どうか私たちを憐れんでください。私たちはあなたの前に誇るようなものは何もありません。あなたの憐れみにより、またイエス・キリストの救いのゆえに、神の国に加えてくださり、あなたの祝福を永遠にいただけるものとしてくださいました。心から感謝します。神様、どうかまだイエス様を受け入れることなく、神の国の民とされていない人たちに、お一人お一人の心を開いてください。そして共にあなたの恵みを受け継ぐものとしてくださいますように、心からお願いします。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。

りの泉、今日もあなたとご一緒できて嬉しく思います。どうぞあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、今日は篠田仁がお届けしました。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

これからの自分の人生、歩む道を考えると、なんだか不安になってしまう、心配になってしまうっていうことがあるでしょうか。そんな心配性から解放されるにはどうしたらよいでしょうか。旧約聖書詩篇25編12節をお読みします。主を恐れる人は誰か。主はその人に選ぶべき道を教えられる。主を恐れるとは、神様に従うことを選び、神様に信頼することです。神様を信頼すれば、神様は私たちに平安を与えてくださいます。私たちの人生はすべて、私たちを愛してくださっている神様の御手の内にあります。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ヨエル書2章13節です。衣ではなく、あなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く、恵み豊かで災いを思い直してくださる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書ヨエル書2章13節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: パウロは教会クリスチャンを迫害していた。その時にキリストはなぜ私を迫害するの、教会と言わなかったんですね。私と言ってるんです、皆さん。なぜクリスチャンをと言わなかった、なぜ教会を、イエスキリストはなぜ私を迫害するのか。すなわち一つなんですよ。花婿と花嫁は一つなんですよ。パウロはそういうことを本当に心の中で思い巡らし、キリストにとって教会がいかに大切なのかということを頭の片隅ではなく心の中心で味わい、本当にそうだと思い続けていたのだと思います。そして神様が第一にし、大切にしているものを第一にし大切にするときに、私たちは当然祝福されます。そうですね、第一のものを第一とし、私たちが第一のものを祝福し、そこにおいて御言葉、神様に従うときに本当に私たちは祝福されていきます。そして私たちは本当の私たちとして生かされます。そういうことなんです。本当に愛すべきものを愛したときに私たちはその祝福を受けるんですね。皆さんわかりますね。本当そう思いますね。今回も本当久しぶりに夜の1時とか夜の3時半までいろいろと話聞いてくださいとか、今日のこのメッセージ、この箇所こういうことだと思うのどうでしょうかとかですね。いや本当に私もそういう方々の熱心さによって私も本当に感化されて、そしてある時ちょっとお風呂もまあ今日いいわと、そういうことになったんですけども、いやでもですね、私は自分が祝福されたなと思うんですね。本当にすべきことをする強制じゃなくて、そして第一すべきことを第一にしていく、そういう時に本当に私たちは祝福されていくということを実感することもできます。またこの教会というのは本当にイエスキリストの大きな犠牲のゆえに誕生しましたし、今も生かされています。この十二章に入る前に11章ではパウロは主の晩餐について語っていますけども、どれだけの犠牲が払われて私たちがこの世の悪性から悪から贖い出されて神のものとされたのか、初夫となったのか、新しい人となったのか、キリストの体の一部分となることができたのかって、簡単になったわけじゃないんです皆さん。23節、24節、25節を見るとイエスキリストの犠牲について書かれています。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるようパンを取り、感謝を捧げて後それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのですということを語って、十二章に皆さん入っています。どれだけの犠牲があったかというと、イエス・キリストが神でありながら人となり、単に人となったのではなくて、私たちの罪を負って十字架という処刑場に連れて行かれなければいけなかった。そして鞭打ち刑だけではなくて本当に釘が刺されて血を流さなければいけなかった、そういう陣痛ですね。そういう痛みがあって私たちは初めて罪の世界から脱出して、そして神のものとさせていただけたわけなんです。そして私たちの目的はすでに語っておりますけども、このキリストを主の再臨まで一人じゃなくて単独じゃなくて共に共同体として告げ知らせるというのは単に言葉のことじゃないんですね。生き方なんです。皆さん、言葉は簡単なんです。言葉もありますもちろん。しかし 私たちの宣教というのは言葉以上に実態なんですよ。どう生きるか。で、今回も若者たちからですね、いろいろと寄せ書きの手紙いただいたんですけど、嬉しかったですね。で、そういうことをいろんな読んでて分かったの。みんな言葉より実態を見てるんだなと思ったんですね、私は。実態を感じてるんですよ。言葉の背後にある。もらった言葉で分かるんですね。そしてそれによって教えられるんです。何が私たちにとって大切なのか。もう何かは伝わってるんだって。もう何かはもうみんなに伝わってるんですね。あるものは伝わってる。そういう世界なんだなってことを改めて学生たちの正直な言葉を聞いて私は教えられました。キリストは私たちという発想のうちに生きてくださって、キリストという実態を私たちの実態を通して表し、キリストの再臨まで私たちが生き方や言葉を通してキリストを表してもらいたいと願っているということが本当に、わかります。私たちの存在はそういう意味で非常に大切だなと私は思わされています。さっきも言いましたけども、キリストが頭です。私たちが体です。で、キリストは私たちにどう生きるべきなのか命じます。でも命じるって言ってもそれは厳しい命令ではなくて、私たちを本当に祝福する、豊かにする命令です。イエス様の命令で、あ、これは理不尽だなとか、これは理にかなってないなってないですよね。本当に私たちを祝福し幸せにするための、そういう立法であり教えだと思います。そしてまた、単にイエスキリストは頑張りなさいとかこうしなさいという方ではなくて、言っていることを私たちがさせてくださいと祈った時に、共に内側から内住しているキリストはそのことをさせてくださいます。力を貸してくださいます。立法は負傷した鳥に対して飛びなさいと言います。飛べません。キリストは癒します。まず包みます。そして最初の一歩の時に、怖いから怖がるなと言ってくださいます。私が助けると。そして一気に飛ばなくていいから、少しずつ飛んでみなさい。そして体験させます。そこに飛ぶ風をイエスキリストは与えてくださるような、そういう神様です。聖書の律法は重くないんです。キリストと共に歩むならば、本当にそのように生きたいなと。1年後、2年後、5年後、10年後、このように変えられたいなという思いが、キリストによっていっぱい与えられて、それを祈るようになるし、そのために学ぼうとするし、実践しようとするし、そのようにして生かされていきます。例えばイエスキリストは私たちに対して、食べなさいって。よく食べなさいって。御言葉を食べなさいって。血の御子のように純粋な父を求めなさい。そうしたら成長しますよ。本当に聞いたら成長しませんか、ね、また頭は、あ、そっちって危ないよ、車が来てるから気をつけなさい、命じた時に私たちが止まらなかったら事故に遭います。止まったら自分自身の身を守ることができます。イエス様ってそのようにして私たちの体を守ろうとします。また祝福しようとします。ですから、本当に体である私たちは体全体を耳にして、英語であるんですね。よく聞くっていうのは、体全体を耳にしてって表現あります、英語でも。本当にキリストに聞いて、私が聞いて守ること、実行すること、行うこと、何かそれを聞いていきます。交わりの中でそれをもう一度共に、そうだよね、そうだよね、そして実践していって、祈って力をいただいて行えるようになります。